Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Auman disku aumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPa eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Suiza Amerikar kantarian zuten ginuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen dakute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: Muska, muska, muska.
2: C'est carrément génial.
0: Jotek namekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram Haus taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean, eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira, eta beti placer bada bai entzutea, eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz, deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berri unen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue ba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko, ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldea, baina eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen alzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen alzuet, If I Die Today, gaur hitzen malima naiz, horra deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Radio Cultura. Eus.
1: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
2: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
1: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
2: Seigarren eta azken atala. Guakamole o muerte. Latindar gastronomiaren historiako radionovela dramatikoenaren final handia. Hacienda del Amoreko hondakinak, guacamole izoztua, xiltasuna. Bukatu da borroka. Hildakoak haien ilobi musikalitara itzuri dira. Hacienda, txiskalitako tortilla ondar bat baino ez da.
3: Dena ere da, dena, baita nire kaktusa pangarriak ere.
4: Ez, mariposa, gure bihotzetan guakamole tanta bat geratzen den bitartean.
3: Esperantzari leio bat irik.

0: Doña Txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina orainik gaiztoa.
1: Irabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, Doña Txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guakamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: Eta azkenian itzuri den isiltasun honetan, dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia rebal gara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut eta badut berri on bat. Ez gara anaia rebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu maiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue...

0: Don Guacamolaren mamuaren agerpena, ber erraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue, eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut, nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena. Epilogoa. Ricardok eta Mariposa Guacamole kooperatiba etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneari ospa bat da orain. Doña Txitxarrona batzuetan ikusten dugu, zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan, baina zuk ez duzu inoiz ahaztuko.
2: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over.
3: Guacamolea edo erriotza.
2: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. Guacamole.
4: Radio Cultura. .eus.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Faros, faros, a

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Bon, celui-là deux fois, mais bon.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikago enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Txoa biltu raditu!
1: Radixu irratia, egundeboz.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Celui-là deux fois, mettons.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ero semat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radixu irratia. Dios, so funny.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotze gur, hogeita garrenari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danak azta, hor grupo bat osoan dizioki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, geizena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erridik sarren aixen zan, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta eundogei urte, egote zien.
0: Bataz beste eundogei urte, eundogei
1: bizitzen, eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da kariba ba, baile. Zer, igotezun iztenbaba batik, igotezun foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrikin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zergaitxikone personak bizizien horre meste urte, eta eureke espinez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara zeres de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azeseuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen, eta gero euren elikadura izetezan, gordine, jatebien deshidrateta, eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bian bardin gordinik itxe bien, Dara, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindarla berrogeta mar urte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geixe bizengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste, hori esan dozun dala berrogeta mar urte arte.
1: Geixe, baina... geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hori ez dut, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pazeta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zer gaitxik? Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala usendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: Orduan esan gure dazu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, Ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Batetik, barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berrogeta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizimik garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso gehi esan gurozu,
1: ezta? Zeguk, jangoak ez bizirik, gu erdile do hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque uneko un dau, nutrientiko ze uneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umia eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dago purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako bai jende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste demora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolan atan parte etzen duzu, ze bizi modu duzu bertan neoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zaske ematen importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importantia da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak euneko laro gehi horre die dauzenak eta lehenbe izate ziren geixenak egote ziren emakumiek izate ziren eute binak zana sinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izite zan, transmitu, honeken bitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmitu dut egitzen. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dut dut, esango dut, galpi el txaman, pukalpako, Peruko, Oiana bateko, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume uki itezetzen. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, munduen dauni zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitiduzkoa. Da gero zer esaten da, amautak, esaten da, hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu bizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik ikutxe. Bizek izatezen horre, jiria, amautaz eza zerrotizaz di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, ba, aportetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten nauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, bizi. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guztio, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekazik ez dut asko. Zer, pentsen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori gaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, eh? Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra egitote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Malasia,
0: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, esok esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez, eh?
0: Gaur egunien ez.
1: Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez da horrem, ez doina oitzurie oso dau galdute, oso dekoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nedekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezen gero bizitide, janari bizitide, eh? Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartun deu porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkiedalez, ba horra doie gentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alandarri badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz, eh?
0: Mm-hmm. Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zerren zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dagura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zolako batzu, seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak mundu guztiak izetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zareka ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Odun garbitzu kendu horrek zistatxuek, bai, zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensala oso gozuera,
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu tigora ingo dugu.
1: Horri egin zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztua...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartuteguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxen oso, hori hobetu, hori nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kaballo esan dagoena, azeri bustenagaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, itxen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
0: horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta, oze, diente leon da janten, horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die, horrek irurek, eitzen duzuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai.
0: Batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidoni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzuten irien, horti dator iritu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen irien, Eitzen dugu azalera, horre ordeko guz, egitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dezdi, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu, osmosis egiten dugu, egiten dugu guk, edeko guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu, sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egiten gauz, ja, garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja, ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri,
1: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez hau zen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zan, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztin abeian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai, energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue, nik hemen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, geldituko dela gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu moltzik.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai, lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbait hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide.
1: Aha.
2: Aitxe guzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurrama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: dut hori...
2: Apusek jozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinismen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana, deko, ie, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk amalur maitxe badozun, zuk amalur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk eitzen dugun hori de. Amalur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik gini ikusten dut uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Aha. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago inteligente bat
2: ez gara gu
1: zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetete hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da, usarek, koku ez omorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu, zer. Produzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizitzea. Ta nik ez deko bilurrik. Zer gaitxe bakitxu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat edaruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartzebien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartzebien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklo, pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu aginan.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzik, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxin, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurek garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauena ez dana gogorra ahaten dugu. Osa egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugun. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu baina jarraian.
2: Dai, hori bak, izuzaz...
1: Asko etorri jatzuz bizitzega zugana.
2: Bai, etortzen dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka haitxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera haitxie.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ez pakoz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino bat emizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: txixetik, bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko dal.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainokok. Bigarrena da irugarren esen bidea.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bidea?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo harineko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez? Internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, izsepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoek ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotu engoztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunet, ie. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak itxen dozkoe. Baina, eureo que derrigor bidoguz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bidu gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pilo bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigeno, bidoguze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzeunen bizik itxen duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gordun bizak hil, gureak eta kanzerigeno.
2: Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: dira... Gureak...
2: alkalino bidaue.
1: Guru alkalino
2: oxigeno bidaue.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidea azukerarik. Gurek... Hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatzen magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zaitzen dugu suizidio itzen dira. Aileketan dira suizidio. Beha, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez,
2: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen die, posik, hartu da. Hari hori ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bideu behin, derrigo
1: ez izateko. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelo gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Ze dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horreteko, ie, ba gutxien dekoinak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai, claro.
2: Zer, minbizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, honeri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Zaten momentu ere izek ez, estebia, hobeto, eitzen bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zaten bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen

0: oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
1: Geur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zer egiten dut zegoen min bizi zeraitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzeun jaten, janari zin amote matzeun, zepatzeko aztoa baz.
0: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
1: Hil ingo da.
0: Hil.
1: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janari zin alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
0: Bai.
1: Ez da, bia, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Zer, zu ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik izin, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
0: Ordu nu, zuk esaten dozu gordinek jan?
1: Euneko un jamiko leke.
0: Euneko un, holango egoera...
1: Zorrotzetxeko, eh?
0: Holango egoera muturreko heldu danak,
1: bai.
0: Minbizi bat eukin, ordu ne oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko un gordin jan.
1: Ile bitxerdi, iru.
0: Ile bitxerdi edo iru.
1: Zuhizi ditzen die, ile itzen die.
0: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapez.
1: Bapez.
0: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai?
1: Kimio...
0: Eta zer besterik endu behar leuke?
1: Luzo bat, emozinio toxikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
0: Gubadeko zu gure,
1: bilurre esatezuna. Zer hile beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da indotzu ja. Zer zu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azidifiketan zen da, azidifiketan zu gorputze.
0: Bilurretik gorputze bera azidifiketan
1: da. Azidifiketan da, sistema immunologiko geuz egin da. Geur, ze pasetan da honegaz virus egaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
0: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
1: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, ure gaze osatzen dira egitena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
0: Eta ure ondo edan,
1: bai.
0: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
1: Bueno, karbon aktiboti paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekuti paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
0: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatzen
1: zuen? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik egin dekot jentie dekot urretan dauenak.
0: Ezagutu izan duzu.
1: Bai, kana terminalak. Ona datu ziren gehien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, behar nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen egiten dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigen uri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile egiten dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek.

0: Bia gero, nik batari janariz ez zuten moten, da besti di bai. Da orduen, are gaitxen deu.
1: Bixiek indartu.
0: Bixiek indartu ikietez. Da besti gizin deu. Dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz,
1: bi forma dauz. Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurra, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta zate, apale, nik eurre, zatzet. Zu hori badan, hogado zu hartu nizun, ez baino. Se da orduren gogu beste forma bateran gogu. Ia badekugu nokil zelulak, bea nik oin bitesena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, ba,
1: gero... Garotu ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, da horrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorrezen
1: dugu,
0: ja propensu obezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz,
1: baina
0: bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guzti, bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Bai.
0: Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Zer, ze materi nire itxen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen, da batzuk azitie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, ez da, ez da zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da, bueno, ba, ez da zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
0: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bideuena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Yeah.
0: Ose, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, inleko bat itxilek ebiztu. Ni tortaztez, gibeli paria. Ja, iltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni inleko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo zei zerintza azulako, edo entxarkamiento badauleko, asfizia badauleko, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darraitzen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadego konponketie. Hile dauna, izin dugu, Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, baztegietago gazberbaz, ordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da, hau goiz berri bat zurekin masu.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetan dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, duko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topetez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hamen egotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da, ez da euskera zen zen. Hori ez dakigu biser ni nuengona zen. Orduen, gaurko egunen nik izin dut galdu. Dori iltsi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi ilia iltseko egon dizena horre badak izan.
0: Oingoa baloretan.
1: Totalmente baloretan dugu, enbidugu, da horrega etxe. Gu beti gauz pasenekue, pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da balizio historizi da. Da biserkue itxibaketan. Ez dakik notorko dan da. Gaurkue aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude dut konteo apurtxuete, nien hau da akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bidegulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibeda, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek informazio dekuna da, da podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biagur honik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Segurot alderdi guztizik entzun.
0: Danetarikoak entzun.
1: Nien hauen egetan, hau ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi guztizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz behar, bizi guztizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, deretxo guztizien egotez nik, eta herri guztizek, eta persona guztizien egogu, hori deretxo jakitzeko. Zega bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten dugu, zientifikamente eurena dala. Da besta duzu, zientifikamente be demostretan dugu. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Biasko tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregaitzik, eskatzen duenik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, egon alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danetarako iritziak entzuna
1: alizatzen,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko eta nik erabakikot zer egin guduten.
0: Da irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba ez, irugarrena horrek izen die bata, pasenekue, presente eta futuro esaten dana.
0: Eta informazioan garrantzia, alde guztitako.
1: Eta bueno, eta jentiek bai virus egite batek dizen kontra, engore badauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animali zekesteko ia. Gure animali salvaje zekesteko, ez zekupai. Ez zin, ez tabuleta duzena, gu janari zemotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edekoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zerbe, zemat indiek guztuz animalizek egunien, basurdek, txorize, zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, guk hauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dauzela. Gauz, jente pilo gauz, gazteri ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxi da? Ba, ez degulako informazinorik. Informazio tipo badeko bakarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizi zinje, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori hain bidaue, horretan da biz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik egon zen hartapedo hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien, zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zen, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik handik eskape nauen, porque ya handik urten emi nauen, sostazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden sartu ezen, nik ez dugur hori jain, da urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edade kukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zuen oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztia, oilo sarra garrotze horik ezteu pitxen, jana itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gazti izto kenduko, oilo sarra. Kentzen dut, amen, hori dut pasetan. Horrega itxeko isen mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeu eta frakasu da, bai txina, bai txina gaurbina, iru ukizek ez. Zerri zein jako sartu. Zer, klaro, gazterik espadatu horren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, Berbaz, Pedro Mari, Baztegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeu eri eta entzule guztizeri. Venga,
0: eskerrik asko, urrengo arte. Eskerrik asko, Murgoa teknikan eta entzule guztioi, lehera orten txizan da itaunak esaten, urrengo bebai, Berbaz, Bilboirian.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon Iban.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukazuen entzun orduan.

Xoxoa galdu du mokoa, xoxoa galdu du mokoa, mokoa xoxoa gaixoak, nola kanta xoxoak. Nola kanta xoxoak, nola kanta xoxoak, nola kanta xoxoak, nola kanta xoxoak, nola kanta xoxoak.

txalaparta bere berpistea bizitzen ari bada, horren erru handia dute hartzean haiek. Aztua eta desagertzeko arriskuan zegolarik, Josianek eta Jesus Marik txalaparta kultura adierazpide garaikide eta modernoetara egokitu zuten. Usurbilgo bikoa, ez do kamairu talde kulturalaren parte zen eta Euskal Herri osoa zeharkatzeaz gain, Europako hainbat lekutan eman zuten ezagutzera Euskal Musika Tresna Zaharra. Besteak beste, Paris eta Venezian egon ziren. Orain, nolabait, txalaparta garai oparoagoa bizitzen ari da. Horren erru handia gure urrengo gonbidatuek daukate. Orekateixak egurrezko txalaparta klasikoa evoluzionatu eta zeharo irauli du zure sarriz eta izotzez egindako musika tresna afinatu bihurtzeraino. Orain Durangoko azokan, txalaparteko izpenak duen postuan euren laugarren diskoa aurkezten dauzkagu. Diskoak, belarrian dugun ezur txiki baten izenaz bataiatu dute, Koklea. Bertan, mundu mailako artistak topatuko ditugu. Azitza Brahim Saharakoa, Emitoko Japoniarra edota Monika Denut Galiziarra. Entzun dezagun Kokleako bigarren pista. Txin.

Gaur, Errota Berrin Durangoko azokaren 54. edizioan aurkeztutako folk eta folk rock musikako azken euskal diskoak ezagutuko ditugu. Oreka Teixaren koklea diskoan, Mikel Ugarte eta Arkaitz Martínez de San Vicentez gain, Inigo Egia egonda perkusiotan, baita Michel Duko albokata saxo sopranoan, eta Juanjo Txandorena zokazko musika tresnetan. Azken honek hain zuzen beste abesti bilduma bat aurkezten da Bildurangon, Eskuaire izenekoa. Bertatik aukeratuta dago, itxu gaixoa, kompozizio hau.

Gaurkoan Durangoko azokan topa daitezke hainbat nobedade ezagutzen gaude. Aurreko irailean ikusi zuen argia A Los Cuarteten azken diskoak. Lau. Lorena Núñez biolan, Francisco Herrero biolinean, Iban Carmona txeloan, eta Xavier Severio biolin eta Nikel Harpan. Hau, Eguzkilore deitzen da.

Olatz Zugaztik ere diskoa eramandu Durangoko azokara. Kantaita Enearen postuan topatuko duzue Orion zuzenean. Neguko arratsalde batean. Olatz Zugaztik.

Kalakantalde hautsi zuenetik, bi abesti bilduma grabatu ditu Tierri Bizkarik. Oraingoa luzera artainekoa da, izenburuz Manez B. Baxe Nafarroakoaren abestiek lurrarekin eta komunitatearekin duen harremana aipatzen dute. Entzun dezagun Etxe Kurridak.

0: Txikitilarien esparruan sartuko gara jarraian. Xabi Solano eta Joseba Tapia zezezik, Xabi Aburruzagak ere estudioko lana estreinatzen dabil. Bost deitzen da 14 pista osaturiko diskoa, bertan lagunon askoren laguntza jaso du. Besteak beste, kantu honetan bezala Feten Feten taldeko Diego Galaz eta Jorge Arribas. Vals for Belilla.
1: Acá de la cantera, al llegar a la peña, la raposera, la mina por ahí.

Trikitrixa eta elektronikaren arteko fusioa da korrontzik eta DJ Makalak munduan zehar zabaltzen dabiltzanak. Finlandian ospatutako Womex festivalean egon eta gero, orain hainbat dira Asian jotzeko heldu zaizkien proposamenak. Durangon ere topa dezakezue, topaka izeneko proiektu honen abesti bilduma berria. DJ Makala eta korrontzi. Aupa Maurizia.

bien jaioa. Da, amabi urtegaz, hasi nintzen fandero joten, Joaquin Goti, Jose Rotaetxe, da Juan Txapelegaz. No, oin joko atzera porruzaldea buelta bikoa.

beste fusio lan batekin goaz jarraian. Oraingoan, amaren alabak taldearen iparraldeko ahots femeninoak, Jupiter John Rock taldearen gitarra gordinez lagundurik. Elkarrekin eta bide huts sigilupean, Kupax iru EPA argitaratu dute. Hau, bertatik aukeratuta dago. Plan Uniz bihotzetik. Gogoratu Durangoko azokatik paseoan gabiltzala. Jupiter John eta amaren alabak.

Jarraian gitarra elektrikoak protagonista. Joseba Balestenak, Bai Bagara Fimerako sortutako konpozizioak oinarri hartuta, instroak hirugarren volumena deituriko diskoa osatu du. Bertan, beratarrak, sei sokekin duen trebezia argi utziko digu. Entzun bestela, ilun sentia, Colored Townen. Joseba B. Lenoir.

Hortz izan dugu Joseba Belenoarren gitarra. Guazen orain, errikidea duen beste Josebaren berrienaz gozatzera. Joseba Irazokik ere, badu disko berria Durangoko azokan. Oraingoan, kompozizio instrumentalez osaturiko diskoa. Ez nostalgia. Bertakoa da pertsona bi izeneko hau.

Ogiren Narbaiza da, Maiz proiektuaren atzean dagoen artista. Eta Erraia Sigiluak argitaratutako Zilar Printzak da, Durangon eta gainontzeko saltokitan topatuko duzuen bere disko berria. Gitarra elektriko potenteak eta hotxe derra nagusi, errekastoa. Maiz.

Keu Agirretxea da Euskal Herrian dugun beste gitarra jotzaile trebe baten izena. Ondarrutarra estudioko lana labetik atera berri du. Eman dion izena Ura eta Bakea. Bertan rock eta popa nagusi. Musanbani igerilariari eginiko gorazarre honetan, nor eta Joseba Irazoki izan du lagun Agirretxeak.

Asko eta asko izango dira errota berri honetan pintxatu gabe geratuko zaizkigun euskal nobedadeak. Ruper Ordorika, Mugaldekoak, Ertzainak, baina hori da ordu bakar batek ematen duena. Beraz, musika egarriz geratu bazarete, aitzaki ona duzue Durangoko azokara hurbiltzeko. Nik bitartean, Gernikako artista baten berrienarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Gaizka Intzuntzak, Audientz taldetik kanpo diskoa grabatu du. Ingelesez abesturiko rock klasikoa da proposatzen diguna. Dasta zazue, Just As Long abestia. Baina horretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Datorren astera arte, agur!

0: Guardión.
1: Guardión,
2: Vale, vale. Es que es nice enchuten, pero bueno, nada, se graba así fuera.
0: Entonces se son, ¿eh? A ver, ahora la Beto.
2: Es ni que estuten enchuten esa.
0: Vale.
2: Pero bueno, sin más.
0: ¿Proba tu casco, Ikin?
2: Vale, es lo mismo.
0: Vale. Hori, irugarren estudio madarikatuan, garagarderik gabe, hau.
2: Bueno, yo he de decir, naizela udaberriko fitxajea goianen, eta entrenamendu dagoen ez
0: hori goian. Jode.
2: Voy a consumir birra.
0: Jode, si gola sartu zenuen aurrekoan, karo, baina birra dan gabe ere bai. Ba, zelako trampatia, ez? Osa, horregatik da? Hala, ba, nik zabalduko dut gero. Patas, jakin desasun, entzuten
2: den, ba. Piernas.
0: No. Eh? Nada. Be, zemo zaude patas. Entzuten gaituzu, eh? Zer zaude lanean, irratian, orain? Bueno, en fin. Gerran gaude, ez teknikako...
2: Gerran daude diktaduraren kontra, antidivertimenduaren diktaduraren kontra, piernas jaurunak hemen bere regimenarekin aurrera jarraitzen du.
0: Regimen.
2: Egia da bere alde...
0: Kokrata.
2: Egia da bere alde, esan dezakegula alde batetik entzuten gaituela, eta beste alde batetik, gure aurretik hemendik irratian ibileren kafre guzti hoien mierda garbitu barri izan dituela, ikiz, alde hortatik gogorea, porque se habrá paso bien de horas limpiando la mierda de...
0: Bai.
2: De las mesas, baina bueno, tío, divertimendu apur bat utzi behar digute.
0: Baina bueno, esko gaita bosturteko kaka izan da, pentsa desala, hemendik eta goita bosturtera beste norbaite garbitu beharko duela gure kaka guztia. Literalki erabiltzen ari gara 3.000 euroko posa basos bat. Hori da, asunta. Baina ez dugu inoiz apurtu ez ere menguk.
2: Hori da, ez dugu inoiz apurtu eta zeigu inoiz ez erbota.
0: Hori da, zeigu ero hori.
2: Eta zeigatzen gara, zikin garbi mantentzen zikintzen duguna.
0: Ea sortauki dugula, ere, así, pensandolo bien. Baina, bueno, aurrean izango gaituzu, piernas.
2: Sin más, que por unas gominolicas y unas chelas no va a pasar nada. Que vamos a cuidar esto todo bien, no te preocupes.
0: Ale.
2: Aurrera,
0: aurrera. Segui, bizkor. Ta hori,
2: Después de este inciso...
0: Txemoduz, ondo...
2: Ja, iritxea eguraldi ona Gasteizera, ja nabaritzen da, gaur 32 gradu. Nabaritzen da irratian ere giroa berotuta dagoela, irratia utxik dagoela. Ez dago, inor. Eta egoelen sartu nahiz Drifeko dokumentura estudia reservatzeko. Eta ez dago inor apuntatuta, oza, gero irukortxa eta nocturnokoak, pero aquí no graba nadie últimamente. Oza, estos días de buen tiempo no graba nadie.
0: No, la sin.
2: Con lo que eran los jueves.
0: Da ezin delako, da, nahi den mundu guztia dago gimnazioan, izan erdia botatzen. Zemoz ez tegura?
2: Ondo, tio. Egon nintzen bat bateanen.
0: Ah, bai.
2: Ostira eta larun bat.
0: Ah, pintzatu zenuen.
2: Bai, egon ginen musikita pur bat jartzen larun batean. Eta, bueno, pues ya de paso, pues aprovechatu azte burua. Jende asako, tio, eta gaztetxo asako, oza, nuen espero hainbeste gaztetxo, tio. Exagerau, oza, la de juventud que había era una pasada. Eta hori, kontzertu ikasu gutxi, a los 4 que había que hacer un poco de caso hicimos, y poco más, regia esan talde askoz nituen esagutu ere egiten, no controlaba. Harfighter dio un poco de penilla, Cristo no era arazo técnico, o sea, así se nos duerdi verando, pero mostras y chayo micro, hasta aquí no sé qué prepararon ahí, con los micros inalámbricos o qué Cristo tenían, pero... Y poco más, Atericus y Nuen, no se gustó la Betty Besala, pero en Choco de Gubera y en Avesti Berri y Bat, eta poco más. ¿Qué más vi? Ahou, Ratocho Bat, Apoteque las tres últimas canciones, Briga de Loco, eta es el gutxe bello, tío. Pululatzen hortik eta pintxadetan batez ere pizkatxo bat.
0: Ba, eta ni Gasteizen abaiten zen, jende gutzi zegoela kalean. Egia da, kiste notza egiten zuela hori indik.
2: Nada, hori bai, ostirala, zue un puto sufrimiento, oza, oza, kristo notza egiten zuen, eta guria eta ez dakizer, bueno, nigo izo retiratu nintzen, baina parrandan geratu zen jendea do camping gunean login bar zuen jendean, ikustu sufrituko zuela de lo lindo, txabal. Iru gradu, oza, maiatz erdian, oza, da. Eta pasatzen da azte bete eta goita mairu. Flipas. Puto perro Sánchez.
0: Tani.
2: Agenda 2030, tío.
0: Eguraldi kaskararekin ni joan nintzen igandean elorri ora.
2: Ah, hostia. Egon nintzen pentsaten, eh?
0: Ja, komentu zen.
2: Hace momentun arte, pero ba, dije be...
0: Ba, ba, oso... Fua, oso ona, oso, oso guapo. Kristonen jendetza... Ambientazo, ba. Izan zen... Zen... En hola, okizena...
2: Urreberri.
0: Urreberri tabernan. Oso jatorrak, bertako jendea, eta jende asko. Osa, elorrio arratsalde igande batez mola. Izan zen, nik uste nuen izan mazela barruan. Keba, izan zen taberna egor, eliz ondoan, bai. Eta izan zen...
2: Zorago herriko plazan, ez? Bai. Neto el meollo del pueblo.
0: Bai, eta justo eliz, osa, arkupean. Eta, wow. Flipatu nuen ambientarekin. Elorion jendea akizki bielapurrak diskoa, azkenengo diskaen abesti guztiak.
2: Tu, bielapurrak azken diskoa es un diskazo.
0: Ja, bai, bai, bai.
2: Es un puto diskazo.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. No, no, eta kontzertu bolo bila iritu zitzetan niri. Ega mitiko hori gande bat hartzaldeko sortzietan. Ah,
2: Nor jotzen zuen, duela gotxiku zuen beste publikazio bat, taberna horretan jotzen zuela laizter beste talde totxillo batek. Ere, zakitaztean, oza, igande batean izango da, imaginatzen dut. Buen formato, eh?
0: Guapísimo. Oza, jendeak erantzun zuen. Rollo... Rollo txipia. Kantoian. Oza, gainezka, bai. Jende asko. Eta hori, guralia txarra zen hori indikan. Baina guapo, elorri guapo. Eta hori... Azte buruan zego zagiago, zegutzi gehiago.
2: Poro maz. Beste aste bat, hemen gubio bakarrik, pasan aztean ez geroen grabatu, orduan ditugu abestitxo batzuk oraindik hor pendiente tinteroan, daude nahiko txo nobedade Euskal Herrikoak, igual zazpi sortzi nobedade Euskal Herritik irten gabe, así que aprobetsatuko dugu oie jartzeko.
0: Venga.
2: Hasiko naiz ni?
0: Venga, hasi bai.
2: Ja, ipatu dut, bat batean ateri talde de bago jenarra jozuela, talde berria, bi aurrera pena besti kaleratu ditu, azken bi gandetan, eta igande hontan ja diska osoa. Entzungo dugun abestia, argi eta ilun.

0: Ba, hortxe, ateri, esan dakoa, igande hontan disko osoa kalean, así que gogotxo entzuteko. Zuzeneko ere oso, oso elegantea, oso jende ona. Por cierto, hau argazkiak eta diseinuak eta singelen eta diskaren, Jorge...
1: Biborf.
0: Jorge, bai, no tiene nombre artístico de diseños, ¿no? Jorge la bola loca. Oso, oso guapo, tío. Argazki ekin ustu gehiena dira Japonenan bere azken oporretan atratako argazkiak. Oso guapo, tío. Ya, está guapo, los diseños también.
1: Patita Selma horre bere udako oporretako argazkiak erakusten etorri zait burura irudi hori. Ese Jorge ahí. Vale, ba, ni Baiaratik atera gabe, de ba, Goienatik, bueno, apurtzo bat, bihazte irau laguardiara ere bai, gerturatuz, grapa taldeak atera duen, kanta ekarri dut.

0: abesti hau entzun gai, baina diotenaren arabera laizter helduko dira gehiago.
1: Bai, hau komentatu zuen, ez? Matxak etorri zenean...
0: El auténtico patas.
2: Que aburrido es,
0: A ver... Esto no es un ajuste de cuentas, esto, no, no. Estamos grabando. ¿Quieres verte un temita? Ojo, entzule goak egiteko. Ez da patas... Ez da gerra gauden patas, ez da patas. Auténtico patas.
1: Bestea piernas dago... Hemen arroa dago, aten guguan, pero bueno.
0: Me baten dan zerón, la bate. Teknikako lantalde atorri dela... gure hankak austera. Justo sorte uki dugu, bueno, uki dute, ez godelako edaten, porque bainate futbolera jolastu bardo. Bueno, hori, zederi.
1: Ez, esantako, matxa, bueno, abeslari eta bajista dena etorri zen irratira duela jabete batzuk eta komentatu zuen grabatzen zeudela, edo grabatuta zutela maketa disko, bueno, ez dakitze erden ekarriko dutena. Ba, bueno, itxura ona.
0: Laizte retorikoa egiago eta portuko rampin egindako grabak eta oso guapo, jasan. Ala da.
1: Ederto.
0: Azkar goaz gaur,
1: Txitau.
0: Bueno, gero sartuko gara.
1: Aurrera.
0: Venga.
1: Ni Zaldibarrera, noa. Ez da hienek arge itaratu aztontan ere hirugarren aurrera pena bestia izango dena, beraien urrengo dizkarena. Hauek azaroan atera zituzten bi abesti, lehen da bizi grabatu zituzten bi abestiak, eta gero aurrera gozartu ziren berriro estudioan, eta hirugarren aurrera pena bestia. Amar abestiko diska bat, luzea. Pizka bat showgeiz edo rollito hortara bideratu dutela, komentatu zuten labolako, labola lokako izketan, eta bestia bere hortik doa. Diseinua Sergio bateria joleak egin du, Urtzi Izarekin grabatu dute, eta diskaren izena oroituko gara biharko egunez izango da. Taldearen bigarren laion luzea. Ba, hori, entzongo dugu aste honetan ateratako abestia.

0: Ba, hortxe, ez da hienen irugarren aurrerapena bestia, gogotxu ustaia iristeko diska osoa entzuteko. Mendik ere besarkada bat handerri, ematen du ja nahiko ondo do dabilela. Ba, zuten asmo hauek jobar zuten bi aste barru, a todo esto, estanda jaialdian Urdulizen, eta ba, bertan bera geratu da, festival hori ere, egiten ateratu zaren.
1: Ez?
0: Estanda, bueno, nabe nueve eta jende honek algortako peinak montatzen zuen festibat bi aste barru, Urdulizen, estanda, bueno, jotzen zuen talde pila batek Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpore Kogni Reietze, jotzen zuen Biznagak, eta beste talderen batek, eta Euskal Herriko talde pila bat, eta bertan bera utzi dute azpigitura eta baimen edo kontu administratiboen gatik. Así que buen Cristo, chaval. Gainera, a mi mat pillau bastante jarto, porque justo zen txagoko jaietan, eta rollo egin genuen zerrenda ba, beste talde karri algen nituen, joder, si tokan este festi, o sea, igual jotze dute hogeita martalde, berrogei.
1: Bueno.
0: Y al final, nada, buena púa para ellos, porque tendrían bien de curro preparado, y ahora el doble, a mover todas las fechas, y a tal de calduten, buen Cristo. Pero bueno, sin más.
1: Vale. Ba, ni atarrabiara joango naiz, ba, aurreko astean, ba, nola, eskrolatzen.
0: Eskrolatzen,
1: atera zitzaidalako, bueno, bioklip hau, eta entzungo dugun abesti hau.

0: txankame, taldearen txankame abestia. Hauek 2025ean ez gara modernoak izeneko lana argitaratu zuten, eta esan dako nik aurreko uste, astean ezagutu nituen, eta oa, kuriosoa iruditu zitzaia mintzat.
1: Falta duten abesti bakarra?
0: Ez, daukate lan bat, LP bat, o, amar abesti zutako ez gara modernoak izeneko lan bat daukate. Eta hau atera zuten, ba, aurreko astean ere, bai ondela, amar egun. Eta hori, zuke zen dituen ezagutzen ez dara.
1: Ez, ba, ikusen un videoklipa jarri zen olako...
0: Ha, eskaletan.
1: Eskaletan, poco más.
0: Fusa eta ironia, diote, Instagram kontuan. Fusa, ez da gizet, ez hostia. Bai,
1: te iba a comentar. Gaurko albistea, Iñigo ETS dará el pregón más festivo de la Blanca 2026. Hasta en la puta sopa, tío. O sea, ¿este tío ya de qué va?
0: No sé, tío. Ya. Te pagará.
1: Más polémica todavía.
0: Ya, es de aquí. Sin dar pregoilariaren funtiva. Se dice no pregoilaria.
1: Puta idea, es ni según pregoilaria.
0: Ya, ni me crees tú, Lerche, no son no.
1: Pero ya no ha tenido suficiente bombo con la noticia de dirulaguntzaren albiste arekin, ez dakizer, badakizer... Nada, venga, reconocimiento gehiago. Gasteizko jaietako pregoilaria, a tope.
0: Ni entzuten basau de ino, eskerrik asko, arabar herriosako la Puebla de la Barkako ikaslegunean behin eman zenutelako kontzertu bat, de balde. Todo va a ser malo.
1: Hombre, nos han jodido.
0: Ere egia da, que hori pentsauta ere bai, joder zen bat denbora, honek, denbora eman dute, Proiektu honekin, hostia,
1: joder,
0: nos aburren, quiero decir.
1: Gaztekarpan jozuten.
0: Gaztekarpan jozuten ere bai, bai, bai. Bai, eta tio, nire hori dela gutzen delatu nintzen, tipo bezala arabar erriosakoa.
1: Ja, gaztizkoa.
0: Es mentira.
1: Era como un pseudo veraneante.
0: Es un pseudo veraneante. Dantza gorritxuko, ah? Que miseria. Hori beralde zegoen, eh? Zai, amaz epiko, araba erriosatik. Pagan eso, es, horre, oionetik gertu, ai, ez eitatelako errian izena. Baina, bueno, berdin du bai. Araba erriosako.
1: Algo así,
0: eh? Ba, berdin du bai. Qué decepción, también, pero bueno.
1: Claro, o sea, euskara ese quien va a cargar, ese en tal de... Bueno, en tal de coa. No, y era un... O sea, cuando familia de Oseo Sonsuen era un veraneante como mítico que tiene casa en la Bastida y así, ¿es?
0: Bai, bai. Euskara... Hasta ahorita coada. En fin. ¿Albiste gehiago? Bueno, jarrituta... Fiestas de la Blanca, a la vez, bueno, betetzen dago eta buestu urte, Dortmundeko finala izan zenetik, tu.
1: Bai.
0: Eta, kau, hendiet, ni nostalgia puntu bat sartu zaita, ez denetan, mierda horrekin.
1: Has hecho a la vezista.
0: Más que a la vezista, tío. Nietako partidu hori oso garrantzitu izan zen. Lehenengo aldia, disfrutatzen nuela kirol bat ikusten. Nik gogo eta hori egin dut. E, ahi dejo eso. Lehenengo eta balba karra.
1: Nik ez dut hori txapenik, tio. Ez dut hori txapenik egun horreta.
0: Bastante, bastante ongi. Baina ez que ez bakarrik egun horretako agia da, UEFA-n, oza, semifinalare gogoratzen dut.
1: Zerokiko nituen saspi urte.
0: Bai, bai, bai, bai, nik batxe mar, bai, bai, bai. Eta, kau, indiez, ez que guapo dago lako... Hainbeste gogoratzea derrota bat, tío. Ez?
1: No, eso es muy harto. Nik uste dut... Derrota más recordada de la historia del fútbol.
0: Joder, que sí, ese...
1: Ospatzen da...
0: Galtzea, tío, es que hori baino epikandiagorik ez dago... Ez dakit segalatuko zen partidu hori irabaziko izan balu, baina ze ondo galdu izan, ametan horrela, bost lau, Michael Owen eta Stephen Gerrard en Liverpool laren aurka. Ze ona. Ze ona. Eta hori, eta de hecho, larumat honetan, Horia ez du agendan sartuko batako dugu orain. Esan daiteke? O sekretua da?
1: Bai, sí, publikoa da.
0: Bale, ez dut ikusi kartelik. Azkera romantikoakeko jendea, egongo da, Javi Moreno, Carmona, Pablo, Herrera, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, Sibori ez egoen, horan ikan, Sarriegi, ba zegoen?
1: Sarriegi nik ustut.
0: Igual ya es.
1: Más tarde.
0: Bueno, más tarde.
1: O igual andaba ahí
0: pulando. Es que andaba ahí pulando. Igual justo eres en el igual en el banquillo.
1: Usted tenía solo en Ogoigarren urte urrena que sí que anduvo.
0: Eta ahora gongo da beñat. Música jartzen. Hauekin, ¿eh? Ese Rayo Vallecano en aurkako.
1: Vale.
0: Liga kasken partida horretan. Se pena. Ni es el Juango. Vaya, Juango, nintzateke. Javi Moreno urtera. Astudillo. Mané, Mané, respeto, Mané.
1: Guapo.
0: ¿Zertan da hori?
1: Arratsaldeo zan zehar da. Lehen da bizi uste dut egongo lamarotillo musika jartzen, eta gero gure izan da. Seietan, edo horrela, seietan dizantzit, eta no sé. Demaz, baina umentzako, o sea, pirritxe porrotxi, demaz. O sea, gitarra guai ikusten moduzu da gargantua, intxableak ez dakizea da bastante familiarra plana. Eta hori, omen aldi egingo zaie jokalari, ez dakizea. Egin dute mural totxo bat, ere, Mendizorrotzako fatxadan. Naiko guapo.
0: Ez, amaikakoa agertzen dena, ez hori baso
1: goian, ez? Ez, egin dute bat goian, oza, grua batekin egin dute.
0: Respeto, betan Dortmundeko partidu hori berezi izan zela da garrantzitua.
1: Eta hori da nire larun bateko plana. Aste buruontan, así que...
0: Derrotaren épica.
1: Derrotaren épica.
0: Todos a la vez.
1: Aurrera.
0: Venga, suetan da.
1: Espalak ekarri dut. Espalak ya duela bastante, atera zuen pare bat single atera zituen duela iabete edo. Baina hor neukan rekamaran eta aprobetsatuko gaur jartzeko. Entzun dituzu?
0: Ez.
1: Vale, venga. Lehenengo abestia da, burua galtzen, Iratxe Txuleria Joderrekoa kolaboratzen du, bigarren abestia da Antzerkia, Periferiako kolaboratzen dute, eta entzungo dugu lehenengo abestia. Orduan, entzun, eta galdera da, ea ze talderi gogora gazten dizun, edo zer etortzen zaizun burua. Niri, entzun nuen lehenengo aldian, fue como... O igual es mi paranoia, influentzia edo rollo nena, justo niri talde balgo gara, eta zungo.

0: conocerá. Edo es Daisan. Márgenes. Gorputzak.
1: Sexualidades. Intersecciones.
2: Placeres.
3: Alianzas.
0: Identitateak. Gatazkak.
1: Transgresiones.
3: Subjetividades.
2: Indarkeriak.
3: Resistencias.
0: Erantzunak. Subversiones.
1: Redes.
3: Anistasun.
2: Sororidad.
3: Deconstrucción.
1: O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
4: Edo es de Izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
0: Los lunes de 10 a 11 de la noche.
5: Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
0: O no será.
6: Jarri duzula o no seraren kuña, baina ez dakigu ez da egunenatuta dagoen eta ordutegia hori.
7: Ah, ya. Ya,
6: porque ya se aldatu ziren ordutegi guztiak.
7: Bueno, entu no no será.
6: Begiratu web horrian botatzen duten emititzen duten ta entzun bai.
7: De hecho, esango nuke Amparo jarritzen duela, bai, no será egiten Noizamin.
6: Bueno, Noizamin no, baino gehiago, nik uste.
7: Bai, baina ez que bueno, egiten dute
6: txandakatzen
7: dira eta Noizamin egiten du berak. Sin más, bai. Opa, no sé.
6: Galderaren erantzuna, las pilla o la de 10 segundos.
7: A la de 10 segundos o menos, diría, vaya. Home front, bai.
6: Ahí
7: su barri. Asko gustatu zaite?
6: Entzun y fue como home front, tío. O sea, le ningo sarrera osoa es muy home front.
7: Bai, oso resen zen.
6: Hori asako, tío. Espera, asako.
7: No, bai, oso asko gustatu zaite. Justo, bai.
6: Justo pasan hasta en home front que... Atrás en mítico KSPA de Mesagutze duzu, bakizu zer den.
7: Eta
6: egiten Amerikako movida bat egiten ditula taldeekin zuzenekoak. Osea, grabatzen ditu zuzenekoak rollo bosei abesti eta gero elkarrizketa txiki bat. Osea, da rollo YouTube kanal top de musika. Eta justo pasan astan home front en bideoa igo zuten. Rollo Tiny Desk, no, como los Tiny Desk que ahora también están a saco de moda. Pues esto igual estaba más de moda Piscal de Nago. KSP y Eco Video.
7: Vale, vale. Ahorita no me empezaste. Oso guapo. Deno pentsatu dugu noizbait, Juan Flot bezalako talde bat egin eruela, baina bineatek eta nik ez dakigu ateratzen zuen hori.
6: A tope con espalak.
7: A tope.
6: Por cierto, o sea, la rabetxo nik usin dituen duela ia bete ere, ba, olazo, chaval, o sea, kristo zuzeneko dute, Juanjo puto idola. Oso sondo egiten dute, tio. Motiva mucho.
7: Venga, ba... ni kategorrietan fisterra volumen biak arriz guatzen duzu oindela bihazte jarri nuenean niñako jote eta txiko tornadoren abestia bukatzen zela eta komentatu zenela gailuren antzartzen zenela ba eske banda sonora komikiaena gailurekin batera gailuetan akarrekin batera elkarbanatu dute niñako jote eta txiko tornado eta balak
6: gailuetan akar?
7: Gailuetan akar
6: oie jarritze dute?
7: Ba,
6: mucho, que no sé nada.
7: Egia da, komiki, bueno, claro, Donostiko sarrazki bat kartzen dutela burura, eta egia da ere bai, apur bat kuskuseatzen, bastante rollo memoria aktivista da, o sea, ez da, sarrazki gile batek egin duela, ez da, serio egin dutako planteamendu bat, iruditzen zait, komikia izpide, baina benetan helburu duena, hau, ateratzera egitara edo jendeak jakitea zera duzen eta karo ja ulertzen dut bueno, txiko jote da txiko tornado nomad gira akizu
6: les pegases de
7: o
6: Eurentik
7: o bai zango nuke balak enduta karo galiziarrak direla eta komikaren protagonista ere Galizian jaiotakoa izan da.
6: Justo ikusi nuen kartelua duela gutxi, jotzen dute Jimmy Jazzen elkarrekin gainera, ez?
7: Ba, ez dut ikusi. Bueno, horrein entzungo dugu gaiuta nakarrek egindako abestia.
8: Tango, zea! jende gehiena zeneteko azala. Eta nigero galdezka bat, eta beste, eta galdezka ibili, eta zanak, egin, jondela

0: Yo de la CNT, yo de la CNT. Tase gente que las están, ni 39 en junio, tenían trinchepe, billeto de gendea, oso, una.
1: Aupa, trinchepeko jende, oso, una.
2: Hori, eukata. Bukatzen goaz, ya, es?
1: Venga.
2: Mucho gara bera. Habrá que ir al calentamiento del partido.
1: Hori da, programa motza geratuko zego, baina seguro gola sartzen dugula gaur.
2: Ba, no sé, agendilla azkartxo bat, azte buru honetan badaude nahiko ekimen kultural Gasteizen, alde batetik dago errotako prejaiak, hor, larun, bueno, ostira larun batean badaude nahiko movida, nahi duzu errotako jaietako egogo izare sozialetan sartuta horriko zuko duzu, baina horrela bote pronto, garrantzitsua, Nerimon vintage arropa dendan xarmak pintxatzen du, larun bat eguerdian, eguraldi ederra gongo da gainera, así que Marianita guapo izan daiteke. Gero arratsaldean abizinian eta kontzertua edo, ez du goratzen zetalde, badakit urrengo erretako jaietan zer dago, baina prejaietan ez errez. Eta orbainera gerturatuz, arratsaldeko zortziretan, larumatan ere, anekdotaz eta de Martins taldeak.
1: Hori da. Olastik etorritako batzuk, eta bestea Olastin ezita hasitakoa.
2: Orbain kontzertu bat ikusi gabe aspaldi,
1: Hau izango da kalean.
2: Kalean izango da...
1: Hostia,
2: que guapo.
1: Guapísimo, no. Es guapo, gongo da. Justo el presentador de María parean dago dauden kolumpioetan. Hortze, unien aurreko amigetan.
2: Osa, baina errepidean ez.
1: Ez da moztuko errepidea. Baina badago lekua hor. Hauzoko me batzuk ibalgatuko dira dilindalanean ibiligabe, baina... Baina hor egongo da, de Martinseko bateria.
2: Guapo, nik ez dakit ze hostia gatik uste nuen zela gaur zirana, tio. Baina bihar larun batean. Bale.
1: Eta hori ez dakit pena merezi duen Gasteiztik kanpoko agenda.
2: Ez, nik aipatzen gatik justo larun batean ere da txirrita erail zuten 50. urte urrena. Txirrita izan zen... Lizartzako etako militante bat erail zuten duela 50 urte eta Gasteizko txirrita blusa eta neska kuadrillen izenak bere omen ez du izen hori eta pues bueno, gogorara hasta gatik ere pizkat memoria purtxo bat, Gasteizti joango da nahiko txo jende.

0: Baina gaztiz egin, lizartzarekin bai. Ondo.
1: Lizartza da herri enano bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Oso zo txikia.
0: Bai, andoni mendimetaren aita, ama, bertako zela zango nuke. Bale, zeinek, zerekin nahi duzu bukatu?
1: Basement. Entzengo dugu. Hau da talde bat, az, duela bizpairu astetera zuten diska, estoy enganchadísimo. Piskatisteko irutu zaitu oso guapo. Gainera, gogoran azten dit asko ateri, tio. Osa, aterik asko gogoran azten dit talde, Basement. Eta diska hau entzun dut, osa, azken bi azte hauetan, berrogeita maraldiz erraz. Osa, entra muy, muy guapo. Orduan, ezagutzen ez baduzue gomendatzen dizuet, edozi momentutan entzuteko oso diska ona. Diskatzarra, Basementekin bagoaz, urrengo asterarte.
0: Aur.

0: Pues hemen kanpantorrin, Antxon, Uskola, artisti, ustailin erakusketa zoragarri bate inbana, aire librin, zango.
1: Eskilantxarria iburuz, zango, bebai, eta ba, etorriga galdetzea zeuri, ia nundik noa datorren hau idei, zelan sortu zan, nundik okurri batzun, geuaz da bebai, Josu, hemen elkarrezketan parte hartzeaz jarri horratzin, jarri aurrin.
0: Eta ontsen ere gunetik jakin zure kontaldi zen pentsamentu guztik eta oin Lone Station erakusketa hori gure erakusketa aretun atzo inaugura zanetik eta dan ere gunetik jakin ba isebez orsa zen oi gatu geuaz amentsen goaz bizkatin kontu kontaten kantak entzuten eta zeuekin barakizue erradizun telefonora kauela bebai, behatze lau, zei bat iru lau, 007, kuriosidade handiren bat barakazue kukazatzaguena galdetzen Antxonei, ero guapo, fama o artista ne batzazue esan, bebai, deitzu zeinke, eta...
2: Ez dela guik ez, mesez?
0: Eta amentxe kasen gotzu hau. Alontxe arte!

0: Bueno, ba, azingoa, hemen mikrutik atzea kontu kontaten gabiz, osea, que compartimos gogu, ez, jentiaz. Segunda vez esta gente la veo en chuten eta desigaten kontu kontzuteko eta bueno, jo eskola. zelan definitu esa zu, galdetet zuenen apa, zetan, hola, zarzaero, batek zuen, nik eta gerraten etxen dugu biharra, nik ez da izan zu, ze ofizioz?
1: Bueno, ofizioz, marrazketa irakasle. Ja, hon elogi barren plaziaz, eta, bai, oan, lehengo batin hori. Baina, saletasunak eta galdetu eran edo gabizenea, ba, marrazketa irakaslea bezeatxina, ba, marrazketa arti orokorrin gustaten gaztalako. Gero berez askotan...
0: Ikasketaz?
1: Ikasketaz, arkitekto naz, ja, eta urte, amabi urtin be horretan lan egin eban, baina eta, bueno, horrek ikasketa pein ditu zen, ba, gustat, ba, hori, arte arlu gustaten gaztalako. Eta sormena, eta dana. Baina lana neukana, ba, esan horren beste sormeneak aukeritoztan emoten, eta ba, baten batek gomendatuztan, ba, askori modure, ba, ikareak askuntza pasateko, eta proban eban, urte batzutan lan bixak ustartu nitu zen, eta ikusi nebanin gaztekin behondo konpontzen itxanela, hortik segin eban, eta horreia ba, hor ja denpora geisa eukirot, bai lanin bertan, marrazketan, zein gero denbora librin be, ba, neure, ba, hoxe, neure zaletasunak eta ba, lantzeko edo horretan ebiltzeko.
0: Orduan, arkitekturatik, bueno, arkitekturan bostaik arte grafikoa ero, marraztia ero, beran pixu ero, beran jarrarak arrela, baina aparteko ikasketeik ez tozuen, ez tozuen arte derrak, ero bestelako formakuntzaik horretan.
1: Ez, baina bai arkitekturan lehengo urte bisetan eskuzko marrazketa asko lantzen da, historia, arte historia be lantzen da, eta gero azkeneko urte Madrideri nitxu zen, eta han autazko ikasgai bai, batzu bai unkazen aukeran, oso izen potoluk eukezenak, zelan zan bat, dibujo avanzado e interpretazion grafika edo
0: wow.
1: Lan, bai, daletxe mote ban, baina bueno, geuz izan, ba, proiektun lehenoko fazitan eta ba, krokizak eta ideiak bota behar dizen iden eta ba, azkatasun bateaz marrazteko eta hor batez be marrazke eta marrazki abstraktun saletu nitxan, hortik ibil nitxan eta ba, bueno, bai, formakuntzaz osango buena horreta marrazketa edo arteko hoiz izan da. Gero ja, ba, norberak ba, guztua, ba, ibiltzen dana behir
0: eta eta hau Saturnarengo eskilantxarren inguruko ikerketa sormen hori nundik? Nundik etorriatzun, edo?
1: Ba, hoxe, ja lortu nebanin denpora bat neutzako, zemi be, ja aurre aixun, eta ikusten nebanin, benga, sartu neik, ja atzabe proiektu potolo edo polit baten, edo baneukan gogu eta, ba, berez etorri zen ez da, ondarrun parez pare dakau, eta ba, musa perfecto bada. Eta hasin itxan ba, behire ondarruko ondartzatik askotan ene biharri diz, iru, bigarrenan luzapena da horra gertzen den eskumata zorbaldatxo hori, baina azteza zarbidetik pasealekutik eta hori zorbaldi luzatzen juten da, iruaren arrisa gertzen da, da bintzaturan altza zenin lehenko kusana desagertu itxen da. Eta kontu, ba, bitxandu azta joko oso politxe moten dau volumetrikoki, eta gero ba, zeun euskixak ze lan emotetzan, ze guraldidan, ze egun ordutan ze itxura hartzen daben. Eta zema eta geixa behatu, bazaten ba, amendakat, eta honek emotez da askotako, eta gainaten etxestan, esan horren beste aukera bat erdi konstiente eta erdi ba, bera zema eta gisa behatu ba, dauna hipnotizaten gatxuzta, eta orduan ten etxen dau eta zena, ba, venga, badale, eta segi eta hortik sartu nitxan.
0: Noiz zan, hori pentsatzen dune horreaz zeo zerrengo zen dune da, oza, noiz atxida bezu horretan?
1: Ba, ondo ala, ba, 2008-in esan COVID eta bandan esaten dugu justu horretxe atxik dela, ez izan zen justu horretxe initzu zen niko posaketak, hortitxik ja neukan denpol izan eta segurtasun bat eta tranquilidade bat edo bueno, ja ikustenean, venga, ia, zerreko, ba hortxe izan zen, 2008 izin.
0: Idei hortxe, hortxe lantzen hasi zen.
1: Hori.
0: Eta gauzatzen?
1: Lehenengo momentutik.
0: Bai.
1: Ze lehenengo momentuin ja, Karlei haume erosinetzen kuadernotxo bat, eta argi neukan, hau honetxetako proiekturako da. Eta lehenengo marrazki itxuk eta antxe hasin itxan etxen. Eta orduan ez da, bitxantzen gazta, bai, antxe hasi zinela ja geusak urteten, eta oso progresibu modure izan da urtitan zir. Bai marrazkixak, pilo bat argazki, imagina zein kien mobile, momentu oro. Eta maketakin eta be hasin itxan lehenengo eskuz hasin itxan eta esango neuke lehenengo urtin espazan, ba, gota batin eta bizan jalego goma espumazko lehenengo eskuzko maketi etxen hasin itxanela. Gero torri zan ja dron bat kontratatik, eta gero eta teknikoa bat, gero eta inbertzinioi, gero eta urran ditxagoan sartzen.

0: Inbertsioa bezazu.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai, bai. Dirotxo bat, bai, ja balu juten hor, bai.
0: Bai, ostras. Ez daipa. Inbertsioa hori ez da izan, normalin artista pobrik egitea zaze. Ez? Artisti bai. Bakarrik izateko bentsat, bueno, zupakazu beste ofizio bai, bat, bai, baina... zemate artelo, zemate arte lagatzazu zure buruai imaginazioa gauza bata, eta bultzi jute kreditu beste bata, eta familixi, eta Antxoni estan zabiz, eta zelan jundu hori?
1: Ba, gitxike, gitxike. Eta, ba, lehenko izan zen, ikusten eman ineuke argazkin, hori argazkiak inda esnemara lortzen, menperatzi, bera iruarrisak euran zel nundi noakuk. Lehenko bizitzen zen, dron bat kontratabirot. Eta drona esan izan, esnabil, lauzen baki zifra atxik berbetan.
0: Drona kontrataz, atez usta.
1: Osa, bai, pertsona bat etorri zen. Haune telebiztan, eguraldi izan, momento batzutan azten dizenin, ba, zelan glasiarrak desagertzen ari da zela, eta ba, Einaut Izagirre, Lugui Bartarra, bera glasiologu de. Eta berak beran barri emozten geoparkin ba euraibe bihartxon batein dotzelako eta beran telefonun beran kontaktu emozten bera zepen nintxan harremanetan eta holantzen zan etzan zer birne ban eta gehatu ginen pentsaren dut 2008 esan ala ondala irurte holantzen egueraldion baten zain gehatu ginen asetantuk eta gero maixatza zan. Eta orduan arratzalde baten etorzen da, izan mape hau bat zaren danat, baina ero pilo bat argazki ederbe bai. Eta zen modure, lehenko inbertsio txu hori izan zen. Mm-hmm. Gero izan zen, ja, horrea zerrein, ja, ba neukanin ordenador horin zartute, neurea esan duen modure, neure ba, atzain deformazioi profesionala atxik edo, ordenador horin ja lortu, neban inmenperatzi, eta nein neban in, bale, on haue gauzatu fizikoa karri bidot, eta ia neuan eskultura eta maketakin eta buru ezutan, eta zaten emana guataten hasi binaz. Ba, lehenengoko maketit enkargan emanin konturatu nitxan banaka ba, prototipuk eta probak etxi oso garestiz izanela. Tolantzen enpresa baten ezazten, ba, zu, odo bat zuzeu, erosi makinatxo bat igual, eta merkia urten gotz. Eta ja urrengo lentzerutan izan zen urrengo inbertsioi potenti, ba, olentzeroi laser kortadora bat erosti. Ja. Eta hor ja, bai, hor ja junginan, mi eta piku eurota junginan, eta ja, bat diro gehitxua.
0: Ja, ja.
1: Baina, bueno, ja, zin jolan, horrek emotestan aukeri, bai, neure prototipuk etxeko, aukeraz berdinak, eta gero nein ebana, benetan ziur nebana, eta material, ba, metakrilatun eta ba, egurrin eta etxeko, ba, jazi urtasun batea zalne ban bisaldu enpresa ezberdin eta nire diseinuk izango. Ze, klaro, gero ja hor etxi be, ba, kotxe, ba, beste dirotxo bat izan da.
2: Orduago, Antxon argi zekazun, orduan ze maketak klase nahi zen duen, nire maketak karreran nahi zen duzen, ingen duzen batzuek eta esan ditut, bai, maketa, bai. Maketa badaka izate eta zezea gaitxi bat, ez da?
1: Bai, bai. Horre aziratik ikusten eban, lehen esan dut demore, volumenak inazin itxanin, iru volumen, ba, konturatzen itxan, urrengoko pasu izan zen, bale, hau estratuk, ez da? Beraz zelan da eratute geologikoki. Eta ordune hau ikusten duten marra zuri hau anagertzen dana, analtzaten dana, desagertzen dana, eta eroamen agertzen dana marra zuri bardine da, ala beste estrato bata. Eta horreia berak emotetzu, ba, josuzuke hori logika konstruktiboa esaten dugunin, ba, ulertzen duzu, ezta? Osea, hau zelan dan egin de. Eta zelan dan egin de, ulertzen duzu, berak esaten duzu zelan egin bihur duzun. Ordun ja ikusten eban, berak esaskatze ban zelan egin. Eta ordun ja ikusten eban geruzaka estratoka inbirne banela eta puzle hori nola maketa puzle eskultura hori nola eratu birzan nola inbirne ban
2: eta emote ban pixka zain eguala eskilan txarri alako maketa bat inoiz bat ematek eitzeko dinot lajak olantzenik egotia importanti izan dalako dinot pixka okertxua egongo balira alek lajak igual
1: txungo pastel
2: txungo pastel
1: bai eta berez nahiku okerdaz zartzen zenin zu nahi badozu, ni nahi izan dute modure egin kartoiaz edo material edo egurraz edo metakrilatuaz, material rigido bateaz, eta bebai, esango maia, kompleksutasun maia batetik infinitoa heldu baik, ba, norbera nahi dauen, egin bihurtez plaka zuzenatiz, eta tente ipinitxe. Baina, klaro, drona zartzen dozunin eta argazkixakin konturatzezaz ez dala. Ez zuzena, kostako bidin antzeako ize-ize, eta gainetik bizkate zeiarka dala, ez dala, tente-tente be. Ota bost bat gradoko inklinazioi dauke. Atzet, ikusten dagoen inpaziotik, moten dau tente dala, baina ikusten bandoguenin ondartzatik, zaturranetik, edo baitxe ondarko barranditxipe, hau de perfilez ikusten dagoenin konturatzen gazen lan apur bat etzunde dala, apur bat bastante.
2: Bai, ez dinot, bai, komentatzen otzun, zelan, bueno, horretxek zelan egin da hon, errestu da ben pixkat, bueno, azkenean maketa bat, aproximazio bat, eta realidadiai urbiltzeak onzeo zertxo, ez da?
1: Hori de.
2: Eta nahiko, bueno, emon dau, aukeri emon dau horretxetako, igual urrengo, imaz demazi horretxeko, geta bos gradu ibe kualpeitxi izango da igual.
1: Bai, asmu, bai, gero ez da ino arte alduko nazen, baina erronki hor da. Eta esat ez dazun, emote balen, ez hori hori junin gazta erixeta, aziren gaitzaz ez dazun, moten da hor zain eguan ela hori eitxeko edo. Eta, bai, ikusin, bueno, bai, neote azalduko naz, ikusin, oza, ikusin hain, ostra, zer aukera ukazen, esan egin, jo, hau, ez ete da, ja, einde egongo edo, hau, bai, ezke ez, einen berde, hau. Eta hineban, geoparkea deitxu. Eta, claro, drona kontrata aurretik, diru soltaten hasi aurretik, esaten eban, hau igual, einde da, holako arxibo de levantamiento topografiko bat, einde ongo da. Eta hori nire bana zan, be bai, ikusten bana eurantzako interesgarri izan lelako nire idei be, geoparke gukin kontaktu nipin nintxan. Eta bizkat harritxu nintxune da, ez eguala, holako, berak izaztan, hasi herrilario, que bertako zuzen daitein nigu ezaztan modure jo, ba, alako zunei dozune, ja idei esplikanetzen zunei dozunein zehaztasun horregaz ez da. Tarteka badakau erosinoi eta aztertzeko geuzatxo batzuk egin de, baina hori dolan zunei dozunik ez da. Eta hor txeixan zen, ba, ezan lehen ezan dute modure, ba, egin hau dizagirre drona maniatzen da bena, ze kontatu nipinin nintxunin.
3: Ez da bakarrik jutez erakusketa eta ikuste zu hor argazki batzuk eta zeuken jako maketak horren atzetik dan bihar guztire bai politxe eta entzutia salpena igual ez da. Ze horre ba, ikasien gozen duen, geologixiai buruz bebai eta hoxe geoparkea jun, informazioi batu, eunza geologon batea zero be?
1: Bai, geoparkekukin eurakin aparte, UPV-ko Josenbi Agirre Zabalaga zegoen itxan, pin itxan harremanetan baten, esan egin, zelan egin eike hau, esaten egin, fakultatea deitzen bau, eta, a ber, ze senyor fakulta, baten bat bada hor, niaz nahi da bena berbaen, baina holantxen izan zen baten, e-mail bat, moztan alako tarara bat, pinin eban HU, Geologia Fakultatea kontaktua, e-mail etopan eban, idatzin eban, da horrengo gunin zein izan zen nire sorpresi, Josemik idatzin itxunela zaten, ez zelan idazkari isak pasatzen ela nire imeie, eta ia zer nahi neban, eta ba, bera gezautzen da bela hori ingurunit, ba, ezkerrik asko amendetxi berai, beraz, bueno, beraz beha kontaktu bana, eta holantzen beraz beha gatu nitxan egun baten zaturranen, eta beran azalpena emozta zen, ze berak bai flixe esango Gipuzko kostaldeku, baina egi bizkaiku be, otamapik urtin ezaztan dabil aztertzen, doktorau eta be einde, eta vamos, beran bizitxi hortxe dabilela, eta batzalde bat nolantzen gehiatu, eta nire zalantzak eta galdetu netza zen, eta beran azalpenak emozta zen, eta ba, bai, izan da beti, zeu ezazu mobile, Josebe, denpora guztien, bai zientzia aldetik, eta baina bai gero trona, eta teknologizia aldetik, ba, horrek argazizok zela manipula, eta bera maketa petxeko eta laserra maneja, eta ba, denpora guztien, ba, hoxe, ba, jugun bilatzen da guzta, eta nahi zartu geisha, eta gaina ikusien geuzatxuk urteten duzela, kostata, baina urteten duzela, eta orde norberan proiektu izan da, ba, ez, ba, ez lan duen hori azten, ba, politxe izan da, politxe da izaten.
0: Jo, ni buruk herramenta bizta, flipatena. Imagina, bai, ez, ba, biharrandi bat horiek elatzeti, baina, baina bestak igual ez, eta horanik, otzotzin erakusketarun erosenek, hau making ofa
1: Neuna ez da risi apurtzen, bertan, hoxia zaltzen. Ez ez bat guztu, neotzen, torten da nahi, betina preste, eta zaitzatzen. Bedizu, azalpintxo bat, zehatzik, nundik noaku, zehatzik, hau maketi, zehatzik, hau marrazkiz, eta zehatzik, unik argazizak. Bai, ze, bai, bizkata...
0: Merezira, hau ez, hau da jakitzik, pentsatzen nahi.
1: Bai, bere erakusketi azken baten prozeso baten zatixak modure di. Eta bebaide, zaturranen ingurun dakaten karpeta bat. Ze, esan dute modure, lehengoko asmuzan, marrazki pintxura aldetik, zeixan eskultura aldetik, eta gero txartu nitxan ja honetan zientzi tekniko karpeta honetan esango. Baina bada, hau da nahi izan da, karpeti da, hau erakusketi de, alegin bat, saturaren goa atxak neure ganatzeko kontrolateko bera volumena. Eta hon badak, eta erakusketan be pini dotolako lagintxo batzuk, ba, eskulturatxo bat eta ba, pintxuratxo bat, ba, urrengo zer nahi duten landu bai.
2: Igual, ahotza lar urratu barik amaitzeko, igual proposamen bat, igual bisitak idatuak orduka ipini bizuz, igual antxe karteltxo bat.
0: Ba, hiniko hoxe torre ez da gure, ez da, ez da,
2: ez da, aurre zitsa bat edo...
0: Ba, komisario de...
1: bueno, hori, ustain ane paseun egin ebanin beba, komenta ez da zuen, hori, bat, beste bate, bate, bate, ba, klaro, han... Etxe pintxe madute, zazpiretan, eda itzordu, baina, gau, anina zen bitxartin isilipezin ahon. Edo torten da, ara, beste bat, beti da jente asko, ba, berta inguruku deta, zaune da, eta orduan ez nakapaze, ez ez zazpiretan da itzaldiz eta isiligoteko, hori, orduan ez egiten, ba, datorrela jentia, ba, nik jungona saltzen, eta bizix, ez neman ikusten nolan, alixan, morzti. Danala, hau esatezta zule, ongun bai, hola, prebizixan edote bota. Eze, datorren aztine geoparkeko azier hilario etorriko da, beran ikuspuntu zientzi eta zehatzau eta nik emoneikena baino geologikoki azalpen bat emotea atxakatzik eta gero eta lotuko, ba, neure proiektu neuko lindundik hartu doten eta bera pesango ez da, ba, bizon arteko holako itzalditxo bat etxeko azmudak hau. Bera ongo aztine oporretan da, eta datorren aztine, ba, ez da, segurena izango da Martizena edo guaztena. Martizena guaztena edo guena, dana ala, zabalduko nuke eta zehaztu, epiniko bordu. Eta huel diona bada, guztako aztan, ba, guztainen gendun modure bertan paseon izate. Huel din izate lagun bada, ba, ja izango wow. Zarremate oso politxe.
0: Ederra.

0: Venga, bizitzea antolatut zau, beste erakusketa bat, eh? Antxo nahi, baina bai, uxe, esaten gehuazen, hau zutu lantxenik amatxura huela, ez? Musikin aurreko azkanengo bloki, ez? Ia hotzotzin erakusketa hau ikustea duzenak, o guzenok, honi ez, niko ja barai gauzasko, ondara ordu erdiz nek isenak.
1: Azterkaten gotzu gero.
0: Baina, hotzin irakusketa hau ikustea dunak, ez? Ba... Ba, jozuk esan den muru mozora kargarrixe dela bizualki hori dana, baina ia, ez, ba, ez da ne merezi, ba, boix, ez, ba, udana esplikazin dutxu batea, ze, ez igualain supersakona oine mundu guena, baina esplikazin dutxu batea, ze, laguntzi, eta zeo zelan ulertzi zean aiari zen horrek, hori inspirazioi, hori idei, eta gero, ba, prozesu bai superinteresantire, eta gero hori emaitze, ez, eta hori arti degustateko ba interesante izango zenela, ez? Guia esatz ba ordutxu batzuk ipini edo bizita gidatuak edo
1: venga, prometiten dut ontxe baska dute erosi estatxun hau telebistan, ordu erdin, ortsi estatxun, kafetxun ba, bai, igual ordu ero edo zeirak, zazpirak, sortzirak ba, bai, ba ortsi horretxetan bai. Emone azalpena baina, bueno, edo zin ordu dan basatu zebe isilik gena gaituko.
2: Ze ordutegi darabil?
1: Arratzaldero ziretatik behatzixeta erakaton. Gaur, atzo azitxe eta datorren ostegun eguene arte, ota sortzir arte.
0: Eta azte burun? Bera,
1: bai. Azte burun, be, atzalditan prinsipixo zazmu bakarrik. Etxeko hone, ba, etxingabiz, justo datorren aztin, basma etxin zaharara dakau, eta beraz, be, hone, hau aztide... geusak emaleti preparabiro boltzara zertzuk erun eta agur esateko areaz gehatu bestian ajun eta or, nore buru besto nahi hortzatxik eixei lotu. Mm-hmm. Ixe barat ekusten barot mundu guzti pres laguntzeko eta zabaltzeko baten bateoteko nore ordezan ba, goizin bezabalduko neuke. Baina bueno, momentuz nahi zato eixe zan horraixe lotu. Zeiretatik bat izeta egunero.
0: Ba, zora garri. Eta onia pixkate eskaterrena laua ero zelan ustaineko erakusketi zelan jozan ze zelako akoge dauki ban ero jente gustako nesesatzu jentik
1: oso ondo ezin hobeto esango neuke ez pasan izango eguldi ze bizkat estresanti izan zelako beru gero aixi gero urixe eta horrek karteban ba, batu batzare zabaldu batzare batu ontxepini kabaietik ez aixigira, etzun ez etzuten baro eta rixe beru egira eta argazia deformatzen di, ez tanta bat, bueno. Baina, bueno, torea genuen de oso gustoa subidoi bat izan zen, eta jentiai asko gustako antxe etxi, eta, ba, hoxe, pasantin zelan eguan, bera zaturangoa etxak eskian txerri bertan parez pare, eta nire azterketi do interpretazioi, ba, aurrin ez da. Tokixak eskatze ban, eta izan hain guru edo zein erakusketa txeko be oso egokixe da. Norre beti pentsa izan dut edo noa porta juten gazenin be, tranquil gazenin iuntzin pasiaten edo handigona, olako geuzak zelan gustaten gazkun euri bentsate ikustizta, hor txokitxe zuten poli, lasaixen zabiz, eta zaten eban, ezke hau antxein bierdot. Eta jente asko legezaztan erakusketi politxera, baina ezka mentxe etxi gainea puntazo bada.
2: Eta, bueno, ez dakit, hainbat kontu esan dugu, baina bai han, zera, paseotik eta ze desberdintasun, oin areto barrura, eta, bueno, pixkat, ze ikusiko dugun, edo joan denan, gu pasa gara, baina ze ikusiko da urratzen denak.
1: Bale, ba, bai, a ber, bera erakusketa, bera gai bardine da, zelan, hasi argazkixetatik, analizi marrazki, ordenadoreko irudi digital eta azkenin maketan zelan gauzatzen izan dan, ba hoxe prozesu erakusten dut, bai ustaien erakutzinan hori, eta bai hoxe ise beroi bardine da pinidotena aretun. Hala lehen tarte atentzen dute modure be, baina badak atargazki barritxon bat ustaien ebana ipini ikusin ebana jentiai handitxik zelan antxe irudixan zentratezan, da ba epin dute bera ikuspegi orokorran irudi digital bat nahiko dotore dala pentsaten dut geratu dela. Eta gero bebai, esan dute modure, pintxurak eta eskulturat ipezelan edoten segin horre lan zen, astrakzio irutz junde, eta ba, bai pintxura bat, eta bai eskultura bat bustin zuri sinen jebe, dakatantxe, ba, urrengo goko pasun lagin modure.
0: Galet, o sea, beste nire galderi ja gustat, bueno, erantzu zule baina izan, a ber, ustain esponiu sendun gauzakin ja hau karpetin karpetin, hau subkarpeti, hau karpeti ia gustiz itxitxeguan ja, ero ondiokan gauzak sartzen zegoazen hemen karpetan o ja karpeta berri bat hemendik aurrea.
1: Hau karpetik zaba, honek karpetik zabalik segi itzen dau. Lehen Josu komentada emodure, gau, hemen ni maia bate arte heldu naz hemen, baina zehaztasun baten, baina bai da zorre faia batzuk, fraktura batzuk, hau de, desplazamento batzuk, nik ez totxua zenak esango duena gainetik pasaberri izan dutena onarte heltzeko, badauke inklinazioi bat, ez totzatena zartu, baina hori erronkioi hor da, eta pikoi bat nazenetik horrei benaitzaten aurrein, hor dune, bai, oixe, bai, ez, inklinazioi eta bai fraktura desplazamendu katxik ondian hori karpetiz zabaliz egiten dago. Baina, bueno, bakalko gube, bai, klaro, beste arlo batzuta pasateko.
3: Eta karpeta barri zezen izan gora ordun?
1: Ba, nahi baina, hauneako benei nahi baina ez jauki, eta hoxe, bidea, gatuna ez erakutzi hortxe, ba, pintxura eta ongon egun eskultura eta pintxuri pentsaren dut landuko txua zela, eta guztako aztan datorren udan atzabe paseun neina alixati. Osa, hor, izkeu bitxantzen gazta hor urte, hain ondo pasan eban azte betin, bueno, irlau egun izan zin, baina hain ondo pasan eban. Gatxe da, esplikati zelan izaleik, esposizioi baten etxen, ez esponiten da benak ondo pasati edo, atzain geldiza zan, baina ez da, baina da, nitza konparaten dut, aktuazioi bate, ba, zen aixo gaini nioti, modun, alago zoze izan birdela, edo, azken baten, norberan buru, behor esponiute da, zer lana esponiute zut, ez dakizu jentiaik guztakoak onez, eta oso bisipen, oso adrenalina subidoi bat, eta ba, oso agradezidu dut, bai, ikuste zuen, ba, jentik izaitzule joan txon, ba, oso lan politxe, eta, horrek itzate txetzu, ba, zeu guztua zabizena, eta ba, jentik agarrezioten badau, ba, oso politxe da. Orduan, ba, esan modure, ba, guztua guaztan. Zeu, urrengun behar, inalizati bertan.
0: Ba, ikuslik ero, ez, behigarritxan dago, bai, ez, segundu pasaten bazaz. Transmitiutezun, eta eskaintzezun,
1: Suposatzen do, bai, ez da, ez da.
3: Emozinoi txiken ero gustaten gatzunetik en hori bai igarten dela, ez? Kontatezunin eta bisipenak, ba, bisitzezun eta gustaten gatzunetxezunin kontatezune, hortzatxite politxe entzuti, zeu. Ez, hau prozeso guzti entzutire politxe, ba, benetan barru-barrutik egizulako.
1: Bueno, ba, eskerrik asko. Horre izateko eskerrik asko, bai. Norberantzako, ba, bai, satisfazioi handi bat.
0: Hau, xe, zure, ni beti, neukan galdera bat gordeta lengoako, zu artistiza zen egin noiz izan zen lehengo bidarre jentia irakutzi zentzena ez? Ba zure lanak ero esponio zen dune ero eskaparate baten ipini zen dune zure margu ero akorrat ezaz?
1: Bai, lehengoko erakusketi ondarruko erakusketaretu nahi nebana 2001 izan zen Madridetik ja karreria matxute bueltan. Ba, neukazen ja ba, lan pillo bat olan, ba, eta, bueno, bizitxa guztigu, ez da betitxik olan, da olako aukerak eta bat inoan, da lehen gogu 2001 egin eban, olan erakuzke, goi bat pintxura lanea zedo. Eta ero olan urren goku, bebai olan tarteka geuzatxuk enkarguk eta beti geuzatxuk etxen ibilinaz, baina gero urrengo erakuzketi, zeuekin gaina behar lan txin elkarrizketi engen duen, 2008 izan zen. Beste alago xe lan aukera beste 7 urtinen jago lanakin eta izan zen, 2008 izan urrengo. Eta handikona, ba hoxe, lan azala, famili xizala eta bar, ba, ontsi arte. Egin jot geuzatxuk, erakusten bat arteka beste erakusketa kolektibo batzutan da bai parte hartu izan dut, bai igual zatoztek antolatute edo ibilaldirako dobe bai, radixuntzako zapatazuleako nikixak, enkargo ezberdinak eta norberaren idea inoiz beste soltik atxik bebai, ba, bai, hortxe martxan, baina bai, erakusketi lehengoku, handixe holan, 2001.
0: Marabillan be, izan duen...
1: Mara, bai, hori bai.
0: Ez, bida de hoia guapu,
1: Beste subido momento bat, beste minuto de gloria bat izan zen hor, Joseba Irazokiaz Brianen, mi eta ma lau edo bost...
0: No acordate, nortiaz. Zan,
1: bai. Eta hor izan zen, oso politxe izan zen hori, bertan urtin, ekainin, alaiko aurrin, eskilaretan, Joseba iuntze bazan, bai, xaku doz, otzidetan, da, bera, joten, da, txomin maixan tekniko, eta ahi ba, Joseba Irazoki, eta Joseba Irazoki nik TV-ko tumatxak zaiutik neukan fitxatan, zelan etxeban beran berzinoik apilloa guztan gaztan, zaio bako txina maieran. Eta, ba, oize, txominean agertu, aurreatu nitxan, da zan etxan, Josebak nahi da benin, berak jo eta ni pintxa. Golgetan benetan botan etxan. Eta kontzertu amatxu zanin etorri daztan txomin de ala listo, eh? Marabillan Josebak jota zu pintxa. Ai la hostia.
3: Txomin egin zileikorako enbide bota.
1: Ez, ez, gari da.
0: Baina guapu izan zen, eh?
1: Ba, bai.
0: Ikusteko hanbe, bentzat, gero uste.
1: Hanbe, bai, ez, oso ondo pase. Neukan bilurre, nervioso zela ningo nitxan, baina bai, oso neurin sartu nitxan, da beraz, hori bai, prestatu bai geunkan, beixon arteko harremana belengo bidar zanotin jana, eta ba, hortxe, bizkat gero berbetan egon ginen bisok, eta Joseba eta bisok, eta ahi, goin bai gendun, de bestin bai gendun, de bizkate, bisok, bizkat rigido topa ginen, horre txatxik, bison arteko konfixantza, zeu alako, yeah. Bestanik berabe pintxe egon eman. Eta bera pesaztan, hortia, pintxe abe, babai, eta meka, hau ez ontzen zezan hori ba.
3: Bueno, urrengo baten atzea, be, txominei izan bekotzau.
1: Bai, bai, bai.
3: Ziki, musika bizkati biniko.
0: Bai,
4: en lo alto de la montaña vive una niña que está
5: normalmente más de lo debido.

0: hemen utxe gurutore ez da horrek traste maravilloso guztik, horremaketa guztik, gero seguneko etxin, gordetezu? Seguneko etxine baitxezu, pintxatezu, zer etxina eta jarra? Zer lan etxezu?
1: Asi etxine nitxan, ba, bueno, ja asi, bai, etxina sinitxan, baina esan dute modure, ja zini ondala bostu urte ikusten ari denporin eutzako eta abar ja, udalai eskatu netzan giltze guzurretxeku han solairu bat arte, solairuk era antolatute, zango lehenko solairu batzarra, gero arte estenikuk, urrengoku goiku arte plastikuk, eta aurreko erabiltzai antolatu bene holantzen, da o, txuko politxo pinimela bitxantzen gazta, eta giltze, ba udaletik giltze mosten, esplikanetzen bizkat, baneukala proiektu bat azten eguan da hortxetako tokis eta bikone bala, beti be gusta izan gaztelako gaina handixin pintxati eta ondion oso esnek izan ondo zer noai abin itxan da, zeta ahi abin itxan. Eta, bueno, hemen ditxiba udalai eskerrak, lagatearen azola iru irabiltzen. Edo zeinentzako be eskuragarri dala, honen az nido jakin, haude, ontsi momentu neneute Aitziber gaze ibiltzen, Aitziber bengotxea, baina edo zeineke agar ez dala gutzako hori, edo zeineke birba daue toki bat pintxateko, edo eskultura, edo lago, edo zertako, ba, handakarrela tokixe ingoela, danontzako data.
0: Ba, zora garri.
1: Eta bo, maketak eta bai, banabil pilatzen, baina bueno, a ber, pilatzetxuaz eta saldu behetxetxuaz, zela.
0: A bai, saldu behar, bai.
1: Bai, erakusketan dakaten bai argazkisak, irudisak eta bai, marrazkit maketak salgai dakaz. Ze, klaro, esan modure gustako aztan aurreatxi, beste material burdin, harri edo beste material batzutan begustako aztan etxi, eta horretako etxeko dirutatik inbertiute juti baino, ba, aldala boltzatxo batein eta horrekin aurreatxi, ba, hobeto.
0: Ba, ze ondo, ba interesgarri xe hori jakin da izuen.
2: Erakusketa uratzen dizenak, orduan diro pixka beruan dizela. Seguro oso ze gustuko topaten da bela eta etxea eruteko.
0: Seguro. Eta amaitzen danen erakusketa hau, datorren astin. Bakazu beraz lanaz eurokin maketakin barakazu beste zeo nun erakusteko asmoik, ero...
1: Bai, geoparketik komentazten irailen batzar batein eta aukeri ikuste benela, bai Mutrikun, Deban eta Zumaixan be erakusketa hau eitzeko eta Europa hitzaldi bat monaz. Eta orduan ba, bai horrek ilusioi handixe izta, ze horrek zabaltzeko ese herri mailatik ja ba, Gipuzkure esango bentzat aukera oso nada. Eta bai, pozik.
3: Atzanin ez, ema jentek tatuaten dauera eskilatxarri, ba hone aukeri auke, hoxe tatuaji esako nahi gustaten ero, ba, maketatxu gitzeko etxin, politxe.
1: Junto gitzeko etxin.
0: Ba, eskerrik asko tortearen antxo naudana kontatea, porque pasadire, nik ondokan ez dut ikusi erakusketi.
1: Apuntatazaz.
0: Baina hemen gauza asko kontazu eta claro, dagoen gogo gisa ikusteko eta ulertzeko eta eskerrik asko tortearen.
1: Eskerrik asko zeuei, hau aukeri motearen zabaltzeko.
3: Ba, eskerrik asko datorren urtin betorri, aberrez eskultura, marrazki, pintxura, zer ikusten duguenan esaturrango bidin, jongo ba, arbidea aber biztasua peatea eta gero arradixure bueltatxo bat.
1: Ia, inxala.
0: Topako beste karpeta baten.
1: Bai.
2: Karpeti baino geixo, zu honetan doke gorretzen joateko.
1: Bai.
0: Ba, soizionak eta ikusiko erakusketan.
1: Eskerrik asko.
3: Danok erakusketati pasa, eta inok ez daude txu, por cierto. Bueno, señali, entzundakuaz, listo. Dana zalantza guztik argitxute gatu zela.
0: Zeiretatik, behatzereta, arratzaldero erakusketaretun?
1: Hoi de.
3: Datorren eguene arte, eta igual martitzen eguaztena, sorpresatxu hori be, kontaru.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slau forni!
3: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.
4: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bon vivant, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia. Ondarrutik mundure. Endo 2.5 FM. Radixu.info.

0: Zas entzuten radixo irratia, 105.5.
1: Biltu radixo!
2: Three. My fault. Pratt.

Eta hon, bizkagat, bera txua guz, estatu batutatik. Enda guz, Brasil aldea. Blues bizkagat bile. Enda birtan, beste batzun artin bilatzen dugu Igor Prado Banz. Aurten ekiro bena suerti gaina, Ondarrabiko Blues Festivalin parte hartu lebe, doizu suerti ekiro, gero kalizati ikusti. Honetaldi gaina dato historiko bat auke. Zeriz talde bakarra Blues Music Awards zarizan historizan, nominata ondizenak estatu batu errak izan baik. Hori izan zen 2015. Enda bebai bertan urtein 2015, Levin Blues Charts listetan, urteko taldeik ohena mogule izendatu ben. Enda asko izan bai, ba entzun gauz.

say you to know Brazilian? Eta bertan bilatu dugu talde bat gaukon esena Carlos Café. Honepe pasan urtein 2016an ataben disko bat. Blues agridotxe tituluaz. Hori agridotxe agridulze uste dut izango gara. Hone portuguesin abesten dabe. Eta bertako diskoko kanta bat ipiniko, Alma de Blues tituluko.

Eta segi etzen da gure bidai bluzeruz. Eta Brazeletik Argentina pasatengo. Bertan da talde bat Memphis la blusera izeneku. Mille behatziron da irota mazortzizan Buenos Airesen sortutako taldire. Laroiko amarkadan amaieran eta laroita marreko aziran ekiban beran momentu ikonena. Amaboz disko inguru hauke atata. Gaur honin ondion joetzen dabe zuzenin. Baina beran azirako taldin sortzaietatik bakarrik bat gelditzen da bizik. Martin Luka izeneku abezlarizia. Eta esan dago ondion zuzenin segitzen dabeela joten, ze honek eta bebai euran azkan disku 2014an eta ben, eh? Siempre titulu ez. Entzun guz.

America gila cendu. Iper ni mungga. America igual ni mungga. Eta ordik aldengo blues kisa bambire. Eta jakoa astrolire. Bertanda talde bat, Florida Raiders, izeneku. Mie behatzeron dirutu azazpizan sortutaku. Aurten, berrotama urten jabe abantin. Sortzagi tatik bakarrik bat gelitzen da bisik. Bertako harmonizisti. Eta honepe pasan urtin, atabe 2016an disko bat. Herdin Katz tituluku. En bertako kanta bat ipiniko dugu. That's your problem, tituluku.

0: zutan etorri Julimeneko jaietako alabedinen programa berezira. Hemen egon gara, amabetan hasi bar ginen, egazetan horrak eduki ditugu, markamen
1: azkar. Raroa, ez da, alabedinen partez arazo tekniko batzu. Eguneroko...
0: Egunerokoa, jarabaren egunerokoa. Baina ben gaude Sefarad plazan, eta ingo dugu pixka, pues, kontatu, zer moduzua zen jaiak, egitaraua errepasatu.
1: Enbat elkarzkatu izan ditu, edo hemen gehiztetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrilu aia, bueno, ikusiko dugu hemen dago garaje bat, jubilatik horagi guztiena, eta burkazuka dituko ditugu.
0: Bai, ba, ziko gara, agian errepasatzen egitaraua, esan digute garrantzitsua, swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du eta orduan parkera mugitu dira eta bertan izango da.
1: Eta baita ere baki du kontraprogramatza eta jartzen dut gure irratza joa, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, ma buena. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazte eguna da eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zunta hierra baita aldiberean. Eta gero gazte saskibale txapelketa egongo da, ordu batean Jodimeniko parkean, hiruetan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitarria bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan hiru derriru txapelketaren sari banaketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan poteo musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako dutun zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister erraldoia.
1: Oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere esan dugu gaur sari banaketa dela esan duz, ez da garazi?
0: Bai,
1: boletoena. Ego de bodegia aurrean, etorrez dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegian afari bat dagoela hor, baina tokatzen zegoen, inoiz dugu tokau, baina, bueno, igual, aurten igual garaia da,
0: ikusiko
1: dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osando.

0: Upi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian ez arme guz.
2: Egunon, egun guzti dai, ba, beretxo hemen.
1: Bai, bueno, orain ez nien zu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zabera handia egiten du, eguna luzea da, ez dugu minik hartu nahi. Ura hori da, ura, ego beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu az aurretik gara zinetan jok, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna, hau pasatu da oso badin, ez? Zuek zelan zaudete, zelan bizi dozue iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean jau, zapatu bada, eta... Eta jazta, beria da, beria da pasatzen dara, baina, bueno... Onda pasada dugun egon zeinale, momentu bat eta mutxu denez.
1: Eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, berro eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zenago zaudete?
2: Aber, nik itzen dugu pizkat batutan izenean, ze seguro nik bestatu lan pila egun dute, baina gara da guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienak urte bat nagusia bat gara ere, batzun bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez. Osakietako posaketa bat dago, zoritxarrez, jabale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurri nahi atzok horren ezakitan doa guen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta arruan, gukere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuzatzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiago garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko ingenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo lare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik, orain honi buruz hitz egiten nahi zarela?
2: Bueno, kaldero nada, ze justo, batutako talde motoreak, ba, pizkat, eta batutaren antolakuntzaren baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori pizkat, garela gomazo menos berdinak beti honik, eta uste dugu referentzialtasuna.

0: ezin da kontrolatu, ez? Bera, esaldean da, esagozen da, esagozen da, esagozen da. Eta goz pizkate berrantolak eta bat, bera, bizarri zinbar gaude, zentzu gabe, zentzatze berriak, pizkate prozesu horren baitan esiko gara iraian, prinsipios. Eta, bera, ere gara aldatu dela, eta, bera, batuta sortu zenean, bera, erabide gutxi gabe zegoen auzoan, eta, justo, bera, hogeita, sortzi, hogeita, zazpi urteko, hama bi bat pertsonen hemen motivatuta, baina, bueno, ja, hogeita mala dutugu, eta, edo, hogeita mairu, eta orain, ba, Euskara Batzordea dago, entrevistita lan taldea dago, jarraitzen dute, ba, gazta zambra, zumendik, eta gareko goeten, jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzen parte, fikese, hanpak berritu, eza, komo, ego utilitan talde bat dago, eza, gauzasko daude, eta ja, dena, bueno, dena, lehen gauzasko batuta dut pasatzen zen, eta jazta dukazen zurik, batuta dut pasatzen gauza guztia, eta hori, bueno, birranto laketa bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batutak orain arte behintzat, ze lan edo zer izan da auzoaren zat batuta?
0: Batuta sortu zen, pizka, pandemia garaian, batera proiektua, pues, elkar zantza, kubatu bezina, tal, ba, pizka tortik tiratuz, ba, hori, esan bezala, goita zazpi, goita sortu urteko ugari gunen, pues, militantzia berri baten bila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta, bueno, hasieran oso zentratua, pandemia asuntoa, ba, komunitatu bezina, elkargunak sortu, komunitatu handartu, eta sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio ekidu, ba, bueno, pandemia ukatu, eta eskatortu jarratu dugu bat, eta batez ere elkartasuna, bena igual da konzeptu abstraktuena, zuzatu nahian, baina diaz paternalismotik, edo ez, nola da, karita sekreten dena, inun esan da.
1: Altruismo
0: ez da baina hola pasatzen. Hori da, ez hortik, ez gara bizka beti ez da erresa, ez hortik egiten. Gero komunitatea indartzeko ba jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pagoz nosa egin, de las manos, bueno, zentzenean, en plan, ja, minuntxo handiago bat hartu du. Eta azkenik salaketan, eta azkenik dutetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan egin nintuen, etxe gabeketan, bueno, bizitzaren garestitza gero behar, eta bueno, kutuzkatu hori izan da gure evoluzioa, bueno, ia da garaia ere aldatu da, gara mila borreta.

0: nola zentapelartzen du batutak jaietan?
1: Bueno, batuta bat dut ikusten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zerte, batuta den urte urrena maiatza enerbian izaten da, eta jartzen duen garfila batan, bukatu, uf, astetxo bat ezkantz, eta ostras, jaiak iba astetan dira. Bueno, ia bazken duan ez dugula gehiagi berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkatero trintzaltasun pizka bat lortu du, ez dugu zebaz natu, kopia bat da, no, no, no. Eta, eskero beste ekintza batu antolatu izan ditugu, beste urte batzutan, ba, Euskara bekin igar zirikusia da gara zutatenak, dantzarekin agian, pizkate intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, Zun bezala, orain, agente aktiboago daude nes, ba, osea, como que, ja, ez dauka zentzurik, ez, orain bizan oso aktibo bat dago, bero, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara bere ontu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, euskara talde bat dago, bero, berdina, bueno.
0: Ja.
1: Orduan, egia dago dugu pizkat jatzi dugula, eta, bueno, arrozak da gure kintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, kaitan zartean, pues, aldugu neinean.
0: Beraz, joan da, apur bat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain ba, ez planteatu behar duzuela, iraian, aber zer egin, zer forma hartu.
1: Bai, oza, ez dut, esan nahi, batutatik sortu den proiektu direnik, eze, oza, pizkat, ez oza, egin poco, etxarse demasiadas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lantalde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lantalde hauetan aktibate aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero pues, batzuk jarraitu dute gehiago, beste batzuk gutxiago, batzuk kide gabe gelditu dira, beste batzuk ez, bueno, pripizka denetari dago. Eta egia da, pues, hori, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin zantolatu behar, bakoitzak bat edo bian tolatzekin, ja, ja betetzen da egitarra gu, eta, pues, bueno, pizka da zaitu berra.
0: Oizendo, ba, mila mila esker, agiriano, animo...
1: Entzuei.
0: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
1: Bai, eskerrik asko eta zua ere animo asko.
0: Bai, eskerrik asko.

0: Gure rengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz Angel?
1: Ondo bai.
0: Jaiak eta ondo ari dira.
1: Ondo bai, ondo bai.
0: Zuek Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan ze paper hartzen duzu edo auzotik?
1: Bueno, ni normalean da pues presidente naiz auzo elkartetik eta bueno, esaten dutena pues haiek pues agian pues ordaindu behar da hori edo hori eta hori, paperak eta hori. Azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orduan jaietan igual beste papel bat duzu, bai?
1: Bai, personal.
0: Eta bestela urtean zehar, auzoan, ze jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze beharra setzen dituzue.
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago eta azken komisioa pues, egon ginen beste ara bizkarra eta guek altxe bertan eta kasurik ez eta hori da. Baina, bueno, normalean pues, batuta ere prestatzen du gauza batu edo beste kolektibo bat adibidez ekonomatua eta hori laguntza honekin proiektu agertzen bada auzoan pues, laguntza egiteko eta gero pues, gestio lokala gestioatzeko pues, bilera batzuk edo pues, kintxak dantxak edo txistu eta hori egiteko antze bertan edo bueno gaza hauek.
0: Eta auzoa aldatzen ari den honetan nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da ezberdina da. Normalean auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik. Ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero beste moduan, adibidez batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori pues sartzen da jendea han bai beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori bueno, normala ez da gauza oberena egiteko eta handago arazo bat oso elkarteekin pues, agian errelego ez daukagu jartzeko pues presidente edo secretario hori eta hori, baina bueno handa.
0: Gero badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan hitza plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu.
1: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da eta plataforma eta gainera zu eta kizu ez gertatzen den badago kurso arazoa gero mali den arazoa eta hori eta azkenean pues, jendea joan behar da egiteko eta instituzioak ez dira gertzen eta gainera pues, egiten dute pues, hori usarekin pues, botako jendea eta ja problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esatzu, eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta, bueno, batez ere paperi gabe, eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan hitza atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen geneukan beste goja bat edo hori, azkenean pues egiteko konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiek dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala. Eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zein lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
0: Vale, va. Bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
0: Eta, pues, ondo pasa jaietan.
1: Vale.
0: Eskerrik asko.

0: ba, hemen urrengo elkarrizketuak, Peio eta Malen, Malen eta Peio, egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hiruaren egunea jaietan, nola daude, pixan nekatuta, posi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina, bueno, gogotxu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepaso, baina gian zueko beto dakizua saltzen.
2: Vale, bai, ordu batetan dago saskibaloi txapelketa, irubide herriru txapelketa, gero iruretan gazte baskaria, eta gero, gazte baskaria eta gero izango da gazte kitaldia, eta, bueno, gazte kitaldia eta gero karropoteo, eta zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido horri.
2: Bai, bai.
0: Bai, urbilduko gara, seguru.
2: Eta gara ikusi nahi zaituzte.
0: Nola ikusten duzu osoa jai giroan? Desberdin, aurrak urtean berrogetan gargarren urte urrena izan zen, nola ari zaitek bizitzen aurtengo jaia?
1: Bueno, nik uste dut, badagoela jai giro potentea aurten ere, atzo oso kontzertu honak egon ziren eta plaza beteta zegoen. Jende asko dagoenean, ba, gauza asko gertatu aldira, atzo bezala. Orduan, bueno, ba, aldugun moduan aurrera egiten dugu, baina hori oso eskertuta hurbildu zen mundu guztiagatik. Eta gaur ere, ba, horrelako gau potentea espero dugu.
3: Esango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Asi que hori.
1: Txosna batzordean zei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
0: Bai, zidane, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai Sumendi bai Ernai entzat?
1: Bueno, bai Sumendi bai Ernai jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu justo Malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar, egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que, hori.
3: Gainera urten Sumendik 10 urte beteko ditu, ez, Zoriona?
2: Bai, bai, eskerrik asko, eskerrik asko.
3: Prestatu zuen zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da, o ez da?
2: Ba, diozu jaietan, edo...
3: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur gaztegunean gazte baskariko ekitaldian egingo da data publiko Sumendiko urte horreneko
0: primizio. Alde zuen bota, Male, nola jendeak
2: bota dezakete.
0: Ui,
2: primizia.
0: Primizia nara bide.
2: Bueno, Estela gaur adi Sumendiko saretara eta ikusiko duzu.
0: Ai, ama, nintzen, aparkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zuentzako?
1: Bai, aurten, ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresu bat aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
0: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu dudako kampaina. Kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze planitu zuen udarako?
1: Bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizitzen dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela, eta horren alternativa askapen prozesua bera dela. Orduan ba, udazoan zehar egongo gara lanketa hori egiten, eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
3: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude auzonetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan, jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik egia esan.
1: Bai, aurten jubilatzen dira bai. Usartu ginean gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan ba, pena handiarekin, baina bueno, badugu erreleboa, orduan ba, jarraitzeko jokoekin.
0: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ustut pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iatzen nion birreri, batzorretik elkarzta dut, eta esan nire bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
2: Zuei.
1: Zuei.
0: Bai, guziko gara jaietatik, tu izterrean igual.
2: Ba, no, peo, hori.
1: Bertan, guziko.
0: Eta, bueno, adibili, hori, aterako delako gaur, sumimiko urrenaren data.
2: Bai,
0: espatizunaren data.
2: Total.
0: Ia ba, ba, adibiliko gara.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Iberbi eta Irene dauzkagu hemen, egun hon bizkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten, argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jodimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun, nire osabak etxean Judimendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio Judimendi uste dut duela izena. Eta argazkizar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekeela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean, ba, pizka eta auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez, eta ba, aukera polita izan daiteke ere, ba, jende gaztie, pues igual ez dakila nola izan zen antzinean auzoa, ba, jakinarazteko, eta bestale batetik, ba, jende nagusia, ba, pizkat oroin den moduen, ez, eta, bueno, baita ere, ez dakit, ba, jende gaztie, aitit eta momaren gana, eta, ai, hemen zer zegoen, edo, erainien hau zer zan, ez, da, pizkat, belaunarteko tasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Ia ez ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor lurreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira nik uste dut elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso modu bizualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, hamaika argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta. Eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan, bilatu dugu oreka hori. Eta, bueno, gaur berezen azken eguna apuntatzeko, argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da, arratsaldean prest, eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zer leku, leku klabe horiek jakinetik ez zintzuk diren edo...
2: Bueno, da pizkat, hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, bai, ia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk, ba, asmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak

0: guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egun argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkat kontraste hori bizualki. Tarduan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo, bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez?
1: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago?
2: Erakusketa horrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtera begira berriro errepikatuko bagenu, ba ea jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, osea que pozik.
1: Errepikatuko diguzuen non egin duen erakusketa?
2: Bai.
0: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat eta hori, pues hainbat argazki aterako dira eta bueno, pizkat parte hartu duten lana erakusteko.
2: Hori da. Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da pues testu ingurua ematen dion testutxo motz bat. Ba, pixka bat informazio gehiago jaiteko.
0: Bai,
2: osea hori animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba beintzat ikusle bezala gerturatzera.
1: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola urbildu behar zaretera maiak eta kargatzera, bazkarirako, así que libre utziko zaituz dugu.
0: Gogotzu bai.
2: Eskerrik asko.
0: Agur.

0: Bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, hiru berriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte ekitaldia baita bertan, bostetan hiru berriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin hasteko, eta zazpiretan Zumba Herriko ja, Mediko Tornai plazan, eta hamarretan jaietako boletoen zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu. Bai,
1: bisimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gu ez dugu tokatu iniz, ez dugu dako zer tokatzen alabein, bakarrik ez gerrazea, baina, bueno, bai, bai, zumi tokatzen zuzua, zik egari egon. Baita ere, lehen garen dokumentatu duen bezala, zumendiko urteurrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da Baskarian, Erreka Txikin rengo den Baskarian. Eta baita ere, bai,
0: gauean ja gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, Emerra Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musatera zen dut, hori txikitan.

orain, ba, bueno, gaur duguna esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna dalako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizada azoka egongo da Mediko Tornailen. Amabietarrietatik ordu bietara errikiolak juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, Agirian kontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ de Capricho barkatu. Seiretan, ipun kontaketa, auzoko eskoletako umeen partetik, juezkioren abenturak, juimeniko eskolan. Zazpiretan, zanguango antzerkia, juimeniko parkean. Eta gero astelenean, bingo musikatu arratzalean, duzan ez da zer egon astelenean, astelena hogetari. Bosterrietan, bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan, juimeniko auzoko zaizango da, bero handia dingo du, eskorrika egon berba duzue ura eraman, edo ez inkorrikarik, oso txarra da, ez burma. Eta zortzik erdietan, kantri lantza taier parte hartzaia, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru aste artea, goizan guztik egon hori da ekintzak, amabi eta netorri guekin zua prestatzera, Juimeniko parkean izango da prestakuntza. Seiretan, nagusien festa, San Juan Elizan, zortzietan Juimeniko joaldun eta momotxorroen kale jira, Albokarekin, Mediko Tornai plazan. Beatzi derrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, Juimeniko joaldu eta momotxorroak baita ere, Albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, Juimeniko parkean, eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz.

0: Azken elkarrezketa egingo dugu, Josurekin gaude, jai batzordetik etorri zarela, kaixo Josu.
1: Kaixo, emordion.
0: Ba bueno, pixkat galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo, nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitean jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasta izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen ez, nola baite hori jeistea, baina ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baina oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, zut oso positiboa dela azkenean, ba, alea jartzea uzeko jaietan, alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zuk hau ipatu bezala, ba, belaunaldi berriak urtero hurbiltzen dira, izango da, ba, badirela nola baita erakargarriak ez, judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean judimendiko jai bat zordean, edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi Gazte Asamblea, Batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez, eta hori da azkenean bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ez, azkenean ere ba Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu duzuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean Batuta bezala parte hartzen dut, ez? Eta azkenean Batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutza, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez? Auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez? Hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta orain egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste dugu, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daudela iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu, polita izango dela, beroa egingo duela, baina bueno, azpimarratuko nuke ere krosak ba, ze dimentsio izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osea, jendea prez dago, adi dago.
1: Bai, jendea gogotsu dago, esan bezala, bueno, osea, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea prest txosna bat egiteko, osea turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osea azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia Judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozi gaude, ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula, ba, dakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere, ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue, auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue, hori, pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau?
1: Bai, bueno, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela, egia da Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai, gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixka bat ikertzen, ba, zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta, ba, ez zeronik, ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere, ba, auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen ez dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi baduzu esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazen igu pixat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez ez duela kartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazio erakargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da, badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, bueno, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain egiten dutena da erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek erreformak egiten dituzte espazio ari ahalik eta etekin gehiago, gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan, etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute, batean, etxe batek zazpi logela izatea. Orduan, zer egiten dute horrekin? Ba, gutxienez, 500 eurogatik kobratu eta kristuan diru eiturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
0: Uh-huh. Auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
1: Ba, begira, oso azpimarratzeko izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guke hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozionek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna eta egia da bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, ez zeudela ados negozionekin orduan nola gait, osea, bideo batek lortzen duena ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea, egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat, lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen, praktika egokia egiten zuenik. Orduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez genuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi ez, osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen, zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
1: bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dutuzte Gasteizen hainbat etxe bizitza eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin eta bilera bat eskatu zigun eta berak kontatzen zigun, ez, ba, bere blokean bazegoela etxe bizitza bat Ligetu Kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen, ez, etxe gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan Ligetu Kamak zeraman etxe horretan bizi zirela 8 pertsona inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorio, ez, Ligetu Kama bezalako negozioek hori lortzen dute, osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta ba, bueno, bai, positiboa irutzen zego positiboa horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea guregana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina bueno, pues beintzat egin dezagun sare bat eta adierazi dezagun zen horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta bueno, esan bezala, ba, negozioa itxi zen eta horrek, ba, plazer pixkat ere ematen du, ez, min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerezuan nago Ligetu Kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta Ligetu Kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Osa nahi dut, judimendin lortu dugu kanporatzea, eta bintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearentzat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela guztuan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute. Gainera, jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka Elijitu Kamaren jabearekin, hor da, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen, eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste Judimendi berriro ataiak zabalduko dituztenik, baina bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik aratago asko zehiago ezin dugu egin momentu honetan.
0: Eta ja pixka bukatzeko, jaiak festa soilik ez diren heinean, badago, badukazu moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitaraguari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zate egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek mai gaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, Judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nola baite, ez dakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla, bueno, ba, horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, izan da, hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba. Ados, ba, mila esker Josu gaur bi, bueno, batzorde batuta Elijitu Kamaren salaketa, bueno, zara polifazetika absoluta.
1: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain nator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horrean zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun egizuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, osea, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskertzen dugu.
2: Eskerrik asko zure.

0: gaurko zuzeneko irratzaioa, Labeiren eskutik. Esan barben urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egon zan paroi bat urte batzutakoa, baina bueno, itzuli gara, 50. Urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko du elkar, plaza utzonek eta du. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaria dagoela, bueno, ja, bazkantzeko rua, na, pixkat, bueno, behar zuzu lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte zaski bau txapelketa dago Juniko parkean, igual zerbait da helduko zarete, bestela, gerturatu erreka txiki kalera, hartu mai bat, hartu silla bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kitabria izan da la ute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero bat, besta inbatekintza izango dira. Bai, bai, gara zine duzu zerbait esan.
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta goratu, hori, hemen dugu egia, horrean eta, ba, bueno, hori, tintxere bat dure bauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango dugu pintxore bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.